0: se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Naziv

0: Rujevici pobjedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverni.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović.

0: Točno je 6 sati.
1: Radio sve što svira.

6:11, 21. dan je rujna, ili kako to lipo reče u Istri, jesenščak. Vidiš, mi čak imamo i ove lijepe nazive za mjesece, jesenščak. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku čeka nas danas s temperaturama do 23 u unutrašnjosti, do čak 29 na moru. Imamo nešto magle na cestama unutrašnjosti, ali o tome će uskoro ljudi iz Haka. Domagoj Zorić, Voljen Korić i Robert Cerlin žele vam dobar ponedjeljak.

Šesti kvarat, samo jutrošnje temperature, da vam još priopćim: Delnice 12, Pula 18, Mali Lošinj i Rab 20, Senj 21, Krk 22 i Rijeka 23. Malo ćemo još zasvirati, evo, Lovranci su bili veseli sinoć, reka budu i jutros, a onda će i Krešo i Kisele Kiše biti veseli. I Finta Demona, svi će biti veseli.

0: uključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Vozimo i mi dalje, za razliku od benda Finta Demona i ja više ne morem, mi moremo, tek smo počeli, moramo imati snage, moramo imati force, moramo imati želje, a vjerujem da je ima i kod Nikoline Lukić u HAK-u. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija jutros? Mirno, stabilno?
2: Dobro je, tako je. Mirno i stabilno, vremenski uvjeti više manje povoljni, ali upozorit ćemo vozače na maglu koja smanjuje vidljivost, uglavnom na cestama u središnjoj Hrvatskoj i u dijelovima Gorskog Kotara i Like. Dakle, tamo ima magle, kolnici su vlažni i skliski, pa vozači moraju dodatno opreznije voziti ako planiraju uskoro prolaziti tuda. Vozite sa upaljenim svjetlima kako biste bolje vidjeli cestu, a i bili uočljivi drugim vozačima koji su trenutno s vama u prometu. Osim toga, u ostatku dana, u nastavku dana, vremenska prognoza bi trebala biti povoljna za vožnju, tako da to je dobro. U ovom trenutku bez nekih izvanrednih događaja u prometu, dakle nismo dobili dojave o prometnim nesrećama ili slično, još je dosta rano, tako da nisu ni započele one jutarnje gužve koje će, do kojih će doći uskoro, tako da situacija je relativno dobra. Upozorit ćemo vozače na zone radova, dakle, na riječkoj obilaznici, radovi koji će trajati sve do 23. prosinca između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, to jest Opatije, gdje se vozi jednim trakom. Osim toga, danas započinju i radovi na autocesti A1 i to radovi na tunelima. Tako da će se kroz tunel Brinje voziti dvosmjerno, jednim trakom u oba smjera i to tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika. A kroz tunel Brezik će se također voziti samo jednom tunelskom cijevi i to onom u smjeru Dubrovnika, dvosmjerno, jednim trakom za svaki smjer. Dakle, tuneli Brinje i Brezik, obratite dodatnu pažnju ako ćete prolaziti tim putem. Osim toga, dakle, sve pozivamo da ovim jutarnjim satima posebno oprezno voze u gradskom prometu te u blizini škola i vrtića. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik i to na ulasku u zemlju. A u pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put.
1: Hvala lijepa i vama, sretan i ugodan ostanak i što manje posla, Nikolina. Do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Dobro vam jutro iz centra grada, 6:31, ponedjeljak je, 21. dan rujna ili ti ga jesenščaka, kako kažu oni sa one druge strane Učke. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bit će nam danas temperature, mislim da se ni na njih nećete moći žaliti, u Gorskom Kotaru i Lici od 19 do 23, u Istri i Hrvatskom Primorju od 26 do 29 stupnjeva. U Delnicama nam je jutros 12, u Malome Lošinju, Rabu i Puli 19, u Senju i Krku 22, u Rijeci 23. Što se prometa tiče, naravno još je rano, furešti su nam pošli ča, pa nemamo ni nekih velikih gužvi, barem ovdje kod nas u Rijeci na cestama, u nekim većim gradovima možda ih i ima, ali to je njihov problem, nećemo se brinuti. Čisto da znate, samo ako putujete recimo prema Zagrebu, tamo dok dođete će vas vjerojatno i uloviti kakva gužva. Ovdje kod nas sve je protočno, sve ide, sve funkcionira, i jedino što još ukoliko putujete prema unutrašnjosti, budite oprezni jer ima nešto magle na cestama u unutrašnjosti. Ima magle, nema vode. U Rijeci danas vode neće biti, u ulici Bok, u brojevi 40 do 57 od 8 do 10 sati. U ulici Franje Račkoga pak vode neće biti na brojevima 1 do 60 od 8 do 12 sati. Pa onda se radi i na Viškovu, Mariniki, brojevi 20 do 29 i 39 do 49 i ulica Draga 1 do 4, vi ste bez vode od 8 do 11. Bez struje danas u Rijeci, Turkovo, brojevi 39 do 43 i Pletenci od 1 do 12b od 8.30 do 11.30. Pa onda Viškovo, brojevi 137 do 157 i 160 do 162, bez struje ste od 12 do 14. I onda još područje Crikvenice, bez struje naselja, odnosno Novog Vinodolskog naselja, Janjići, Ruševo, Javorje, Omar i Podomar od 8.30 do 14 sati.

Evo danas nešto malo kasnije, zato što smo htjeli otpustiti do kraja Phil Collinsa. Sad idu i dvije ove putne. Prva, Heavy Fuel, s obzirom da smo bili s čovjekom Kigre u Koromačno, uz put, evo, dižu se ljudi na sve strane, nismo se dizali zbog politike i političara, nismo se dizali ni zbog ekonomije, ali zbog čišćega zraka, čišće arije se dižemo, pa sretno svima koji će i danas protestirati, ne dajte im da vas umore.

Da, bolje i teško gorivo nego teški metali. Kad smo već kod goriva, kod fuela, evo, ba čuli ste vjerojatno da cijene goriva idu gore, što je dobro. Možda ćemo sami sebi uvesti restrikcije. Prvo će nestati gorivo, pa deterđent, pa kava. Jel vam to zvuči poznato? A onda kreću redukcije struje. Ali dok je imamo, ajmo je trošiti koliko god je moguće. Jedan nam je poželio Dire Straits-e, a drugi je poželio nešto od Lidije Percan. Pa evo, Korić izabrao najprije Heavy Fuel, a onda Nash. Completely different, bi rekli stari Istrijani.

Kopalac, samo jako, samo ove skupe puštamo. 7 minuta do 7 sati, 21. dan jesenščaka, odnosno rujna nam je. Jeste li znali da je na današnji dan UN proglasio svjetski dan mira? Baš me zanima, hoće li prestati puškarat Ukrajinci i Rusi, ili recimo Palestinci i Izraelci, ili tamo Huti, Iranci, Amerikanci i ko se sve ne bori. Lijepo da imamo svjetski dan mira. Zapravo, kad smo već kod mira, nije bilo mira ni u našoj zemlji. 21. rujna na današnji dan 1991. je uzbuđeni mladi branitelj Filip Gaćina izgovorio ono što je ostalo zapamćeno sve do današnjih dana. Sjećate se, u obrani Šibenika, oba su pala, prije toga išlo je ono pogodija ga je, nažalost je Gaćina poginuo prilikom razminiravanja 1998. godine. Ali eto, kažu da ne treba previše gledati u prošlost, nego brinuti o budućnosti. Oni drugi kažu, narod koji zaboravlja svoju prošlost, nema ni budućnost. Ne znam kome ćete vjerovati, ali ponekad se tako nostalgično sjetiti, a možda i korisno sjetiti nekih dana koje smo svi zajedno preživjeli, neki nažalost nisu, ali to nije razlog da i u današnji ponedjeljak ne uđemo sa novom željom da stvaramo neku bolju budućnost. Jer, da, ima nekih koji stvaraju i drugačiju prošlost, ali dobro, o tome ćemo drugi put.

0: mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne naoblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio žene, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
3: Kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio

0: Vezih u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Dosad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uverljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Sachsen-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
1: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
2: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
3: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
2: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
4: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
2: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
5: Završnog dana izbora u Rusiji u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na Općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
6: Jutarnja kronika.
5: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti €1.91. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva

0: Ante Šušnjar.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalbić.
2: Mještani Labinštine jasno su poručili, ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
3: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
4: Ma ljudi, pa čas smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
2: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše Leo Knapić.
5: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
2: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
6: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
2: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
1: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
7: Jutarnja kronika.
1: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U pet dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
8: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamovrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
9: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitni posao, a ne dođemo se to baviti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
8: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
9: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napada i sa strana Most na Sabor.
8: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
9: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u škole, što se događa u život vaše djete.
8: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag, te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
7: Jutarnja kronika.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
10: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
1: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
10: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
1: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
10: U unutrašnjosti danas prolazne neoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
7: Prvi program.
10: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana, a uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici sladala Hajduk s uvjerljivih 3-0, prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Gadantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
11: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
12: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
0: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića i 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
13: Prvo vrijeme smo po meni bolje bili, drugo vrijeme poslije smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tu tajem htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnji pola sata, zadnjih 25 minuta teško mi pričati, evo, igrače manje, odbranili smo se.
14: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
0: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu, Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima, Kravici Puc bolji od Mehtića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
15: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su bolji.
0: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
7: Oglasi.
16: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: klasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojzak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorice pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito, uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
3: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
25: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
26: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Ma ne jedno, tri radija jutra, 3:0 radija jutra, 7 sati i 30 minuta, 7 i pol, dobro vam jutro sa Korza 24. 21. dan je rujna, odnosno jesenščaka, dočekali smo ga sa pa skoro pa jesenskim temperaturama, ali poslije podne bit će bolje. Delnica 11, Pula 19, Mali Lošinj i Rab 20, Senj i Krk 22, Rijeka 23. U tjedan krećemo sa pretežno sunčanim danom uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturama od 19 do 23 u unutrašnjosti, od 26 do 29 na moru i uz more. Ima nešto magle na cestama u unutrašnjosti, pa vas naravno iz Hrvatskog autokluba pozivaju na dodatni oprez, ali za sada to su jedini eventualni problemi koje biste mogli imati na cestama. A imamo nekih novih problema što se vode tiče, no krenimo redom. U Rijeci ulica Bok, 40 do 57 su brojevi, od 8 do 10 ste bez vode. Pa još u Rijeci ulica Franje Račkoga, brojevi 1 do 60, od 8 do 12 sati bez vode. Nova i to izvanredna obavijest stigla je za Kastav, točnije ulica Rubeši, brojevi 55 do 58, 87 do 89 i broj 106, a od 7 do 13 bez vode. Bez vode još na području Viškova, Marinići, brojevi 20 do 29, 39 do 49 i ulica Draga, brojevi 1 do 4, od 8 do 11 sati ste bez vode. Bez struje će danas u Rijeci biti ulica Turkovo 39 do 43 i Pletenci 1 do 12B od 8.30 do 11.30. Pa onda Viškovo, brojevi 137 do 148, 152 do 162 od 12 do 14 sati. I još samo Novi Vinodolski, naselja Janjići, Ruševo, Javorje, Omar i Podomar, bez struje ste od 8.30 do 14. I mi, baš kao i Chris Isaac, nakon ovih servisnih informacija, baš želimo da nas želite.

0: Današnji Novi list između ostalog piše: Riječka rapsodija na Rujevici, Danta, Švinjato i Adua Džej potopili Splićane. Grad Rijeka promijenio odvjetnike koji ga zastupaju i smanjio odvjetničke troškove za 40%. Dva odvjetnička ureda isporučila račun na 1 milijun eura. Oporba u parlamentarnoj akciji. SDP šalje zahtjev za opoziv vlade. Rujan je nova špica sezone. Trend jesenskih putovanja, šansa za hrvatski turizam. Mnogi domovi zdravlja bez sredstava za specijalizante. PGŽ osigurao novac za 9 specijalizacija. Izbori u Srbiji. 3 različite koalicije žele srušiti Vučića. U današnjem Novom listu naći ćete i Liburnijski Novi list.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Tvoje mjesto za super ponudu. Grah Trešnjevac, euro 59. To mi, znaš da voliš.
6: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: neko ženske moje, tako Istrijani vole, zato najdete si svojega Istrijana, a sve nas je manje. Ali nemamo srca skratiti ovo, još malo poslušajte. A, da. On zna.
1: A on to ne more.
0: Ne znaš, on je Slavonac, Dalmatinac, Zagorac, samo Istrijan zna ča bite vi stili. A vi bite sad stili najavu događaja. Moram se kladiti.
2: Radio.
3: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro. Ovo je 21. jutro u rujnu, u septembru, u jesenščaku, kako bi rekli Istrijani, dočekat ćemo ga sa suncem uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturama do 23 u unutrašnjosti, između 26 i čak 29 na moru. Ove niske temperature unutrašnjosti donijele su i malo magle, pa budite oprezni i po cestama. Što se temperatura tiče, donijele su nam, ovaj ponedjeljak nam je donio 11 u Delnicama, donio nam je 20 u Malom Lošinju i Rabu, 22 u Krku i u Rijeci 23 stupnja. 21. rujna nam odlukom UN-a donosi i Međunarodni, odnosno Svjetski dan mira. Ko zna kako će ga proslaviti u Gazi ili u Ukrajini ili u Iranu i Saudijskoj Arabiji. Pitaj Boga. Vatrometom vjerojatno, ali u kojem neće nitko uživati. Što se važnijih događanja danas tiče u našoj zemlji i u našemu gradu, nema baš previše toga, ali ono što ima itekako vrijedi spomenuti, evo, recimo Istrijani će, kad smo već bili kod Istrijana, održati sjednicu Skupštine Istarske županije na kojoj će raspravljati o odluci vlade, da li će pustiti da im ga stave ili neće. O zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Eto, tamo će biti dan borbe protiv Istrijana i njihovog zdravog zraka, a u Rijeci će se uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održati javna akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Slične akcije organiziraju se danas u još 16 hrvatskih gradova i mjesta. Ženske organizacije traže poseban zakon protiv rodno utemeljenog nasilja i učinkovitiju zaštitu žena. Prozivaju i ministra Ružića zbog njegove izjave nakon femicida u Slatini, ocjenjujući da je odgovornost prebacio na ubijenu ženu. Pa je li moguće, ministre, pa šta vam bi? Traže i utvrđivanje propusta institucija u tom slučaju. Među zahtjevima je i da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Simbolična akcija u Rijeci bit će održana kod gradske ure na Korzu, početak je u 15.30. A preko puta gradske ure nam je sjedište Primorsko-goranske županije, gdje će danas župan Ivica Lukanović i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa, infrastrukture i čega sve ne, Oleg Butković, sa suradnicima održati radni sastanak. Društvo Naša djeca Opatija danas sa zadovoljstvom poziva na predstavljanje novog ciklusa provedbe programa Kolibriki na kvadrat, za koji je osiguran dio potrebnih sredstava temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike i čega još. Danas s početkom u 9.30 u prostorijama Društva Naša djeca Opatija. Program se provodi u partnerstvu s gradom Opatija, općinom Lovran i općinom Matulji, a njihova je podrška, kažu iz DND-a Opatija, iznimno važna u zajedničkom nastojanju da djeci i njihovim obiteljima osiguraju kvalitetne, dostupne i kontinuirane sadržaje podrške. podršku preko 7000 ljudi. Jučer su imali i nogometaši Rijeke, Vukuse Repovi, 185. međusobnog susreta Rijeke i Hajduka, odnosno 110. od kad je HNL-a Jadranskoga derbija, pa smo eto o tim repovima unaprijed pričali sinoć, trener Riječana Matijaš Kek i ja. Razgovor možete poslušati u emisiji Pod stjenama Kantride oko 9:30, a naravno da nisam mogao zaobići i pitanje o onom Dantašovom ulasku, pa onda i onoj Frukovoj genijalnosti kod izvođenja slobodnog udarca. Ko je bio i ko je gledao zna o čemu pričam. Evo samo kratke najave o tome kako je to Matijaš Kek komentirao.
2: Ja volim kad imam Fakine, kad imam...
4: A to ste tvrdili za ekipu iz 2017.
2: Kad imam uličare, kad se znaju i pofajtat, kad se znaju i donet odluke koje su van nekog protokola, ali kod prvog gola da to opet riješimo. Ako može biti neko nezadovoljan, možemo biti mi. Znači, povrediti igrača koji krvari i onda si kažnjen da si minutu bez tog igrača. E sada, ulazak je bio na znak suca, e sad nisam ja kriv što oni nisu gledali, naši, ono što sam rekao, želim da igrači preuzmu tu neku inicijativu.

0: MBS Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće. Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

8:30, Shaken Stevensa, Delaš me Munjanin smo slušali, a sad, ma neće vas Delat Munjanin, no, ćemo vam sada povidat, čak i ni previše tega, 21. dan nam je šetembra ili smokvenjaka, događanja baš i nema previše, ali kao što sam već rekao u 8 sati, to što ima vrijedi. Za početak ono što smo i spominjali u 8 sati, riječ je o okupljanju u 15:30 ispred gradske ure na Korzu, nakon još jednog femicida, nakon još jedne ubijene žene, a kažu žene da ubojstvima njihovih prijateljica, poznanica i kolegica često prethode i nasilje i prijetnje i prisilna kontrola i drugi znakovi rizika. Kada sustav zna za nasilje, njegova je dužnost zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu, pa će tako uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 hrvatskih gradova i mjesta biti održane simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Podsjećam, u Rijeci je okupljanje danas u 15:30 ispred gradske ure na Korzu. Danas zaključujemo i manifestaciju Japan u Rijeci. Biće zaključena u velikom stilu nastupom mladog japanskog pijanista Hibikija Kojime, nastupom u HKD-u na Sušaku večeras od 21 sat. Kojima, inače pijanist nove generacije, trenutno studira na Sveučilištu za glazbu i umjetnost u Beču, a riječkoj će publici predstaviti program posvećen glazbi legendarnog japanskog skladatelja Ruichija Sakamota. Zanimljivo bi danas moglo biti i na parkiralištu Iveksa, naime tamo će biti održana projekcija filma Francesca Rosija Ruke nad gradom, film iz 1963. a u organizaciji udruge Film Aktiv na programu je od 20 sati, ulaz je slobodan. Podsjećam još jedan put, mjesto događanja parkiralište Iveksa. U Viškovu i dalje obilježavaju svoga zaštitnika, svetoga Mateja, točnije Matejinu, u 10 sati prvo jutarnja misa, u 18 sati svečana sveta misa, a onda slijedi i druženje ispred crkve. Svo to vrijeme od podneva pa do 20 sati ulaz u kuću Halubajskega zvončara slobodan za sve posjetitelje. Iz Viškova ćemo skočiti do Kastva. Danas od 15 do 19 u Šporovoj jami, novi sajam Zeleni Kastav, zadnji u rujnu ove godine. Zbog toga, da, neće se ovaj redovni zadnji subota u mjesecu održati zbog kastavske manifestacije Bela Nedeja. Prijavljeno je za današnji sajam 12 sudionika i naravno sve po starome, svježa ponuda sezonskoga voća i povrća, ukiseljenoga povrća, marmelada, džemova, sirupa i sokova, jaja i još ponečega. U Opatiji danas počinje završni tjedan održavanja izložbe Pop Art zbirka Infeld, koju u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer imate priliku pogledati do nedjelje 27. rujna. U Novome, Novom Vinodolskom, počinje ljetna škola ljudskih prava u gradu u kojemu je, znate to već vjerojatno, lako se pamti, 1288. godine donesen Vinodolski zakon, a ljetna škola okuplja studente s pravnih fakulteta u Osijeku, Rijeci i Zagrebu te iz susjedne nam BiH. Studenti pohađaju ovu ljetnu školu kako bi izučavali razna područja zaštite ljudskih prava u Europi i stjecali stručna znanja i vještine. I onda još kratko, kad smo već uz more i na moru, u Rabu danas u galeriji PIK od 20 sati otvara se samostalna izložba More, ribe, brodovi, poznatog otočnog kipara Vedrana Bišića. Izloženi radovi predstavljaju uvid u ključne odrednice autorova opusa nastalog tijekom posljednjih 30 godina. Tematski okvir izložbe čvrsto je vezan uz tri ključna motiva navedena u samome naslovu, dakle more, ribe i brodovi. Izložba vam ostaje otvorena skroz do 19. listopada.
I onda nam još ostaje televizija. Danas od 21:10 na drugome programu Hrvatske televizije ratna drama iz 2007. godine u glavnim ulogama Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise i još mnogi drugi, Lions for Lambs, inače u našem prijevodu Jaganjci i Lavovi. A u našem programu ne Jaganjci i Lavovi, nego Đavoli.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za sitne gušte, gazirano piće, Jamnica, narančada ili limunada, €69. Čajno pecivo Moto, 288 grama, €99. Tommy, znaš što voliš?
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavljena adresu Centar keramike Jelšane.

0: Време за време.
1: A vrijeme će i danas biti sklono onima koji imaju nekakve planove za nekakve aktivnosti na otvorenome, s obzirom da nam je more još uvijek podnošljivo toplo. Vjerujem da će i uz današnje temperature do 29 koje se predviđaju uz more, mnoge navući zapravo na to da se možda dođu oprostiti od ovogodišnje sezone kupanja. Danijela Vlašić nam je s druge strane telefonske linije, pa ćemo čuti, vjerujem, i temperature zraka, ali i temperature mora. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Pa zašto se oprostiti od ljeta?
1: Evo, znači još nije dosta.
2: Da, evo, baš mi pitala vaša kolegica Jadranka na Radio Puli, kao je li sad kraj babljeg ljeta. Kažem, bablje ljeto uopće još nije ni počelo, ljeto još uvijek traje. Da, doći će do osvježenja koje će najviše se osjetiti u buri, koja će već sad zapuhati tijekom prijepodnevnih sati i na dijelu područja, evo već u Velebitskom kanalu oko Senjskih vrata i puše bura, mogu neki reći tamo gotovo uvijek puše, da, ali ovo je ipak već jedna najava ove promjene vremena malo sa burom. Nakon toga će biti nešto kiše u noći sa četvrtka na petak i za vikend ponovno jača ogranak toploga zraka sa sjevera Afrike i ja se nadam, evo, da ćemo se još uvijek kupati. Ja hoću, a vi kako hoćete. Znači, još nema...
1: Ja ću dolaziti gledat vas koji se kupate.
2: Evo, da, još nije. Nekako sam primijetila da su se ljudi povukli sa plaža, ali zaista, evo, za to nema razloga. Jučerašnja maksimalna temperatura zraka u Rijeci došla do 30 celzijevih stupnjeva. Znam da je to velika razlika u onih 40 koje smo imali neko vrijeme i iznad 35, što je zaista već danima trajalo, ali evo ga, to su zaista temperature zraka koje su potpuno karakteristične za ljeto, makar se već evo približavamo, odnosno možemo reći tu je na vratima i ravnodnevnica. U Rijeci, dakle, jučer maksimalna temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna 18, ona u 8 sati izmjerena 21 celzijev stupanj, tlak zraka lagano pada i svede na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal, a vlaga je 63%. Inače se tlak zraka kreće na širem području od 1019 do 1025 hektopaskala i raspon raste, tako da je to evo još jedna najava kako ide prema buri. Na vrijeme još uvijek djeluje ogranak anticiklone, zato su ovako i povoljne temperature zraka, a i mora, ali nešto sjevernije od nas prema istoku ide jedan sustav sa hladnim zrakom i onda će između tog toplog zraka na zapadu i tog na istoku biti povoljni uvjeti za buru i nešto kiše onda u četvrtak, a nakon toga ponovno evo za većinu ipak što se tiče temperatura zraka i mora i dalje će biti pogodno za kupanje. U ovim trenucima na većem dijelu područja je djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, ponegdje ima i više oblaka, ali uglavnom nešto malo i sunca se kroz te oblake pojavljuje. Vjetar je uglavnom na većem dijelu područja slabno, već je zapuhala ponegdje bura u Velebitskom kanalu, uglavnom umjerena i pojačana. More u tim prilikama malo, u Velebitskom kanalu već ide prema umjerenom valovitom, a vidljivost je dobra. Ostale temperature zraka u 8 sati. Gospić i Zavižan 11 celzijevih stupnjeva, Park 13, Plitvičke jezera i Polje Čepić 14, Pazin 15, Kukuljanovo 16, Ogulin 17, Malenska i Krk aerodrom 19, zatim Crikvenica, Opatija, Poreč, Pula aerodrom, Rovinj i Vransko jezero na Cresu 20 celzijevih stupnjeva, Pula, Rab i Rijeka 21, Malo Lošinj i Sveti Ivana Pučini 22, Porer 23 i Senj 24 celzijeva stupnje. Minimalna temperatura zraka vrlo slična ovim vrijednostima u 8 sati. U nastavku dana bit će ovako kad pogledamo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a krajem dana će doći i do smanjenja na oblake. Slab sjeverni vjetar će okretati tijekom prijepodneva i već je sad u okretanju na umjereno do pojačano, a mjestimice će već biti onda jake na udare i olujne bure koja će u noći još ojačati. Dakle, sutra utorak slijedi ona prava buretina. More će biti malo u tim prilikama da umjereno valovito, u noći uz jačanje bure mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 26 do 28, a u Gorskom kotaru Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja. Utorak sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a sutra će puhati umjerena do jaka na udare mjestimice olujna bura, ali to će biti onako baš da će bura ohvatiti gotovo cijelo područje. U srijedu I naravno bit će svježe, pogotovo još zbog bure, taj osjet ugode će onda biti da nam je nešto svježije. I u srijedu također u znaku sunčanog, a vremena uz malo umjereno na oblaku, a bura ona će i dalje biti umjerena do jaka na udare i olujna, ali će slabiti onda od sredine dana i polako okretati na zapadni i onda na večer i na jugozapadni vjetar i jugo kao uvod u promjenu vremena. U četvrtak veći dio dana još za sada sunčano, ali krajem dana onda povećanje na oblake i brzi prolaz jednog oblačnog sustava, mjestimice sa kišom, a ta kiša će se već čistiti u petak, dakle u noći, to onoj prvoj noći, ne onoj sa petka na subotu, tako da tijekom petka već očekujemo razvedravanje te sunčano vrijeme kao uvod barem za sada u sunčani vikend. To je još dosta daleko, dakle to su izgledi sada vremena, ali malo smo se i rastegli u nadi, dakle da će nam to zaista i tako biti i da ćemo još malo uživati u ovim ugodnim temperaturama. Ali definitivno utorak, srijeda i četvrtak svježije.
1: Dobro, ali bez padalina, baš nekih prevelikih da bismo
2: oborine
1: se morali...
2: Oborine će biti u četvrtak.
1: Dobro, okej. Do tad uživamo i gledamo ljude kako se kupaju. A neki drugi gledaju nas na obali. Daniela, hvala lijepa i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Mateja Krmpotić. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Akcija će se u Rijeci održati kod gradske ure na Korzu u 15.30. Sport. Nogometaši Rijeke trotjednu pauzu zbog utakmica reprezentacija dočekat će s još jednom velikom pobjedom u jadranskim derbijima. Riječani su s 3-0 slavili protiv Hajduka golovima Dantaša, Vinjata i Adu Adjeja. Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Ante Majstorović.
3: Pravi jadranski derbi, pripremali smo se, znali smo da smo kvalitetni i evo nadali smo se pobjedi i na kraju smo to i ostvarili. Prijašnjih utakmica smo bili dosta dobri i kvalitetni, pa nismo pobjedili. Evo danas pobjedili smo 3-0, mislim da je sasvim zasluženo. Mogli smo zabiti mi još koji gol, možda su mogli oni, ali evo, mislim da je sasvim čista i zaslužena pobjeda. Pa naravno da smo očekivali kući kad igramo, protiv svih smo favoriti. Nošeni ovom divnom publikom bili smo favoriti, nadali smo se i znali smo da ih možemo pobjediti.
0: Futsal momčad Rijeke izborila je mjesto u finalu Superkupa. Nakon pobjede nad Makarskim Novim vremenom rezultatom 5-2, Riječani su došli na korak do novog trofeja. U finalu Superkupa ih večeras od 19 sati u Omiškoj dvorani Ribnjak čeka domaćin Olmisum. U oči susreta trener Alen Jukić.
4: Evo nas još jednom finalu. Ovoga puta je borba za prvi trofej ove sezone, trofej Superkupa. Saznali smo protivnika, to je prošlogodišnji prvak Olmisum. Spremni smo motivirani da u Omišu podignemo prvi trofej koji se nudi ove sezone i pokažemo sebi i svima da smo spremni za velike stvari u ovoj sezoni koja je pred nama.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 21 Celzijev stupanj, tlak 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 63%. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana smanjenje na oblake. Slab sjeverni vjetar u okretanju tijekom prijepodneva na umjerenu buru. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
5: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: No. Come on, let's go home, man.
1: I'm 3 miles from my studio, Smith.
0: Oh, no.
2: Shut up.
3: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Osjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimikomerc.
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
6: Jesen, da molim.
7: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
6: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
7: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
6: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
8: Otvoren je Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj pod nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
9: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.

9 sati i 12 minuta u ovom sportskom satu Radio Rijeke. Idemo malo proći kroz nastupe riječkih klubova i Riječana ovoga tjedna. Otvaramo naravno sa pričom sa Rujevice. Sinoć pred više od 7800 gledatelja Rijeka je golovima Dantaša, Vinjata i Aduađeja, znači Portugalca, Talijana i Engleza, svladala Hajduk 3:0. Kad već spominjemo Rujevicu, danas na nju stižu hrvatski nogometni reprezentativci.

0: Aktivci koji će se tamo pripremati za ono što ih čeka u Ligi nacija. Neki susreti bit će također održani na Rujevici, bit će vremena da o tome pričamo. O nogometu i to onom sinoćnjem pričat ćemo i pod stjenama Kantride s trenerom Matjažom Kekom. Razgovor je snimljen jučer nakon utakmice, a golom Miroslava Iličića u 84. minuti susreta Orijent je pobjedio Opatiju u kvarnerskom derbiju 1-0 u susretu šestoga kola Supersport prve hrvatske nogometne lige. Orijent 9, Opatija 14 nakon 6 kola. Pobjedom 5-2 nad Novim vremenom iz Makarske u polufinalu Superkupa koje se igra u Omišu, hrvatski malo nogometni klub Rijeka plasirao se u večerašnje finale koje se igra od 19 sati, a protivnik u finalu bit će im domaćin turnira Olmisum, pa će to biti novi sraz ovogodišnjih finalista završnice prvenstva Hrvatske, odnosno prvaka i pobjednika Kupa. Dobro su novo prvenstvo otvorili riječki vaterpolisti u Korčuli, KPK, Primorje, Erste banka 11-13. U prvom ovosezonskom susretu na domaćem parketu rukometašice Zameta doživjele su težak poraz od novopečenih prvoligašica ekipe Ivanića. Gošće su jučer na Zametu slavile 29-20. A fantastičnim vožnjama u Europi i zaključnom pobjedom na 45. jučer završenim buzetskim danima, Riječanin Matija Jurišić osvojio je svoj drugi naslov europskog prvaka na brdskim utrkama u grupi 3 i generalnom poretku i postao najmlađi dvostruki prvak Europe u povijesti. Pobjeda Matije Jurišića u Buzetu je ponovno odlučila sezonu. Donijela je 23-godišnjem Riječaninu drugi ukupni naslov prvaka Europe uz treći uzastopni naslov u FIA grupi 3, a postao je i najmlađi dvostruki osvajač europskog prvenstva u povijesti. A Matiju Jurišića smo nakon duge sinoćnje fešte nekako ipak uspjeli probuditi jer poziv Radio Rijeke se ne odbija. Matija, dobro jutro.
1: Dobro vam jutro.
0: A, čestitke Matija, ne zvučiš mi kao slavljenik.
1: Hvala puno. A nisu puno slavili, bila je duga sezona, tako da nam je svakako trebalo odmah.
0: Da, nevjerojatno, zapravo si u pretposljednjoj utrci došao na 3 boda prednosti pred do tada vodećim i jučer se je to rasplelo na najbolji mogući način za tebe.
1: Tako, da, bila je jako duga sezona. 10 utrka po cijeloj Europi, Španjolska, Portugal, Njemačka, Poljska, naputovali smo se, namučili smo se za ovaj rezultat. Potom smo prozili tek na predzadnju utjecu stvari u Sloveniji i evo, na kraju smo ga uspjeli zadržati.
0: Dobro, to što si nastupao pred domaćom publikom i na stazi koju vjerojatno puno bolje znaš nego ove druge, to ti je bila prednost ili opterećenje?
1: Pa naravno, samo ta podrška domaćih navijača, cijelog bita i svih koji su bili znaš je jedno ogromno vjetar u leđa i motivator za ovakav rezultat i stvarno sam zahvalan svima koji su mi došli podržati ovaj vikend.
0: Govoriš stalno nas i mi, koliko vas je u ekipi, ko sve brine za tebe, za automobil?
1: Pa u biti u ekipi nas je oko 5-6, to je jako mala ekipa, ajmo reći, ali svako je zašto za ovaj rezultat. Mjeri.
0: Dobro, voziš Peugeot 308, je li tako?
1: Tako, da, ali to nema baš puno veze sa običnim cestarnim autom.
0: Pretpostavljam jer sam vidio da si negdje postigao brzinu 230 km na sat s njim po tim
1: brzinama. Naravno, u Portugalu baš. Aha. Da, auto je baš posebno razvijeno Peugeot Sport tvornici za utrke, ima oko 400 konja, 1100 kila i stvarno je raketa od auta.
0: Dobro, i nadam se da ga ne vozaš po ovim običnim cestama.
1: Ne, naravno.
0: Matija, s obzirom da, evo, meni je ovo prvi put da te imam u programu Radio Rijeke, ne znam koliko često si u eteru, koliko često te novinari zovu, naravno da sad svi zovemo, s obzirom da si eto postao europski prvak, ali ponosni smo na to, s obzirom da si naš Riječanin. Kad si počeo zapravo se baviti automobilizmom, jesi li krenuo klasično ono od kartinga ili ne?
1: Pa krenuo se da od kartinga od 2012. godine, samo 8 godina. U kartingu sam bio skoro 10 godina, vozim tu protiv nekih najboljih svjetskih vozača, Oskar Pijastri, Gabriel Bortoleto koji su sada u Formuli 1 i tako dalje. A baš sa autima smo krenuli od 2020. godine, samo 17 godina sam prvu utrku vozio i evo, osam najmlađe prvake Europe i najmlađe dvostruke prvake Europe ove godine.
0: Dobro, klasično pitanje, zašto automobilizam? Sad ti možeš odgovoriti, a zašto ne, s obzirom da svi volimo auto.
1: Baš tako, da. A ne, to mi je, u tom sportu sam bio stvarno od rođenja, tata mi se bio prije bavio utrkama, dok mi sam ja došao tu na scenu, na brdske utrke, tako da ta ljubav prema tom sportu je bila od malena i jednostavno na kraju se to pokazalo da sam nekako uspješan.
0: Da, i itekako si uspješan. Što je dalje? Koliko možeš rasti i kako možeš rasti? Kamo to sad može ići?
1: A u stvari, što se tiče brdskih utrka, europsko prvenstvo je najveće prvenstvo na svijetu. Ne postoje nijedno, nijedna serija, ništa što je dolazi blizu ovom tu. Osim toga ima tu naravno puno drugih vrsta motorsporta, relije, kružne utrke. Stvarno postoji sve o čemu se mogu pušati jednog dana.
0: I što ti je želja? Zapravo imaš li neku želju već, imaš li neki plan za dalje?
1: Evo, sad je plan samo malo odmoriti od sezone, stvarno je bila jako naporna sezona. A za dalje ćemo razmisliti malo o našim opcijama.
0: Matija, koliki su troškovi po sezoni? To koliko ja znam, koliko sam znao čuti od nekih ljudi, pa evo i od legendarnog Igora Puža, od kojega sam dobio tvoj broj jutros, kojemu isto zahvaljujem, to su silni troškovi zapravo budu u tome sportu. Nije to kao neki drugi sportovi, da sad ne ispadne da ih omalovažavam, ali gdje ti treba puno manje rekvizita i recimo puno manje novaca za odraditi jednu sezonu.
1: Naravno, da, ovo je nažalost jedan jako, jako skup sport, od samih troškova puta, natjecanja, pogotovo auta i tako dalje, nije baš tako lako zatvoriti financijsku strukturu za ovaj sport, ali evo, iz godine u godinu nekako uspijemo to natezati, jako mi je drago da smo uspjeli godinu napokon raditi cijelu i završiti ovakvim rezultatom.
0: Reci mi, Matija, s obzirom na neka događanja u našem kraju posljednjih dana, odnosno prošli vikend, jel znaš driftat, znaš?
1: Nisam još nikad probao takav auto, ali naravno bilo bi fora možda probati vidjeti kako bi se u tome snašao.
0: Da, ali ne recimo na gradskim prometnicama, nego negdje na nekakvoj stazi.
1: Ne, naravno,
0: dalje. Dobro, ajde, kad već imamo mladog čovjeka, 23 godine imaš, a često smo svjedoci divljanja po gradskim prometnicama, nažalost i onih koji ne završe dobro po vozače, što bi ti poručio mladim vozačima?
1: Svakako to nikako ne preporučam ni ne podržavam. Mjesto brže vožnje na stazi ili na nekim natjecanjima koje su predviđene za to, track day-evi. Ja osobno uopće ne vozim ni brzo ni ništa, ovo što vozim ovdje na stazi nema veze sa uličnim autom.
0: Lako tebi, da... ti se izguštiraš na stazi, tebi onda ne treba šlajfat po semaforima kad se upali zeleno, prolazi kroz crveno, ti se izguštiraš zapravo na stazi, tebi je zapravo puno lakše, ili tako?
1: U jednu ruku da, možemo to tako gledati, ali postoje puno bolji i jeftini način za to odraditi nego riskirati živote na javnim prometima.
0: Puno manje opasan način u svakom slučaju. Matija Jurišić, dvostruki osvajač europskog prvenstva, naslov u FIA grupi 3, bio je gost u programu Radio Rijeke. Matija, hvala ti lijepa što si nam se javio, dobro nam se odmori i čekamo nove uspjehe. Sad si podigao ljestvicu visoko.
1: Naravno, hvala puno na svemu.

0: pod stjenama Kantride.
1: Nova velika pobjeda Rijeke nad tradicionalnim rivalom Hajdukom jučer na prepunoj Rujevici u njihovom 110. međusobnom prvenstvenom susretu u Hrvatskoj ligi, 185. Ukupno od kad je postojala i Jugoslavenska i ova sada Hrvatska liga. Veliki uspjeh, neobična utakmica, Hajduk sa puno više inicijative u prvih pola sata, pa onda neobičan događaj, Danta Špada povežu mu glavu, mora naravno izaći van, po novim pravilima čekati minutu, uleti u travnjak, ukrade loptu, Račiju krene, zabije, pa onda u sudačkoj nadoknadi zabije i Vinjato nakon isto jednog lucidno izvedenog i brzo izvedenog slobodnog udarca Tonija Fruka. U nastavku susreta Riječani su samo zaključili priču i izjednačili se u međusobnim susretajima po pobjedama sa Hajdukom u HNL-u. U svakom slučaju, radost i veselje za mnoge, odnosno za većinu na Rujevici. Matijaš Kek odbija biti euforičan, iako je najuspješniji trener u sudarima protiv Hajduka, ne samo na klupi Rijeke, nego i općenito u Hrvatskoj. A s obzirom na njegove današnje obaveze, dao je dečkima 3,5 dana slobodno, a i sebi, onda smo razgovor snimali jučer nakon utakmice, što je uostalom Matijaš Kek iskren kakav je odmah i otkrio u početku tog našeg razgovora, ali vjerujem da će vam biti zanimljivo poslušati o čemu smo pričali u sljedećih 10 minuta. Dvadeset treća utakmica na klupi Rijeke protiv Hajduka. Ne znam da li itko u Hrvatskoj od trenera ima takav skor sa Hajdukom. 14 pobjeda, 8 neriješenih i samo jedan poraz. Brinete li o brojkama uopće? Pratite li to?
2: Dobar dan i dobar dan vašim slušateljima. Evo, baš mi je drago, možda ako mi dozvolite reći, da ovo snimamo, iako smo oba dva ljudi od improvizacije u živo, live, ali...
1: Pa možemo mi ovako improvizirati, ja ću sve to pustiti.
2: Ne, ali onako nekako, evo sada u miru Rujevice, da, to su brojke koje jako vesele. Koje vesele, jer na klupi svog kluba, kad napraviš, to je nešto što je, znam, ja sam danas najveseliji čovjek, vjerovatno ovdje, ali mislim da ova utakmica pokazala u kome smjeru treba ići Rijeka, da su igrači zasluženo pobjedili u jednom pravom derbiju. Ajmo reći, bio je nogomet u prvom planu, frcali su Iskre, to sve skupa, na tribini korektno, sve skupa. Ja mislim, jedna dobra reklama i na kraju kad pobjediš na taj način protiv dobrog Hajduka, koji je bio u strašnoj seriji, i kroz utakmicu ste vidjeli da smo imali neke probleme na neki način, ali jako, jako mi je drago zbog ove pobjede, zbog igrača koji stvarno top treniraju i eko, vratilo se mi je danas.
1: Ajmo od početka. Prvih pola sata dominirao je Hajduk. Garcia je, trener Hajduka, najavio da očekuje uragansku Rijeku prvih 10-15 minuta. Pretpostavljam da ste i vi to čitali ili možda niste. Da li ste namjerno prepustili Hajduku ili vas je Hajduk iznenadio u tih prvih pola sata kad su imali i one neke šanse i one poništeni gol?
2: Ne, mislim da u nekom momentu oni imaju takvu individualnu kvalitetu koja je sada puna energije bila pozitivne, koju nosi ta serija, koju nosi Dalmacija, njihovi navijači. Jasno je tu, sad oni ne mogu reći idemo na Rujevicu na 0-0. To je meni bilo jasno i to je logično od njihovog trenera. Očekivao sam jednostavno da na neki način da ih navučemo na našu polovicu, jer kad se otvori prostor iza njihove zadnje linije, onda to može biti za nas dobro, ali su igrači preuzeli odgovornost i na igralištu i neke njihove odluke su bile dobre. Dobre odluke kako su reagirali kod prvog, drugog gola, ali još taktično se tu vidjelo da ima ta ekipa još puno, puno zaraditi. A sa druge strane, opet ta individualna kvaliteta Hajduka je stvarno dobra i tu jednostavno to je evropski nivo. Oni su zasluženo i na kraju krajeva ostali u Europi.
1: I ostali su i na prvom mjestu, ali dugo je prvenstvo, ovo je tek prva četvrtina. Zapravo su utakmicu odlučili, kako bi rekli tu domaći, šegavi potezi vaših nogometaša. Prvo, prvo ono utrčavanje Dantaša, oduzimanje lopte, pa brzi dupli pas, pa onda ono brzo izvođenje slobodnog udarca Fruka. Dakle, onako, neću reći podlo, nego mudro i smiješno u drugu stranu.
2: A no, smiješno je možda vama, vjerovatno meni malo manje, a Garciji uopšte nije smiješno. Ja volim kad imam Fakine, kad imam...
1: Pa to ste tvrdili za ekipu iz 2017.
2: Kad imam uličare, kad se znaju pofajtat, kad se znaju i donet odluke koje su van nekog protokola, ali od prvog gola da to opet riješimo. Ako može biti neko nezadovoljan, možemo biti mi. Znači, povrediti igrača koji krvari i onda si kažnjen da si minutu bez tog igrača. E sada, ulazak je bio na znak suca, sad nisam ja kriv što oni nisu gledali naši, ono što sam rekao, želim da igrači preuzmu tu neku inicijativu, tu neke odluke koje su van nekih taktičnih risanja i pisanja i sve to skupaj. To su napravili, krasna reakcija Tonija kod drugog gola. I onda je to išlo u onom smjeru gdje sam ja htio. Jako smo bili stabilni, jako nas je porometio rani karton Čubelića koji mi je bio možda u ovoj utakmici jedan od najvažnije figure. I onda ta kompaktnost koja se vidjela u nekim momentima protiv Midelanda, naročito gore, sam ja vidio da može ta ekipa i odigra dobro u obrani, u nekoj zoni, i mislim da smo tu bili dobri i da nam je po sada prvi puta ta tranzicija koju ja jako volim, koju ja jako poštujem u nekoj mojoj nogometnoj filozofiji, upalila 3-4 puta i da je bilo to okej. Okay.
1: Definitivno je i više nego okej okay bio vaš vratar. Moram priznati da sam se malo čudio s obzirom da je Todorović bio super na pripremama, dobro je krenuo u sezonu, a vi ste došli i inzistirali na vrataru, ali u ovakvim utakmicama se i pokazuje. Imao je situaciju i kod 1-0, fantastična obrana, kod 3-0 opet Dalison 1-1 i opet odlična obrana, dakle imali ste nos dopeljati još jednog Fakina, pretpostavljam.
2: Da, prije svega Rijeka je željela Vekića već prije 2-3 godine, su tu ljudi već bili u kontaktu s njima, normalno znam ga iz reprezentacija, znam kakav je potencijal, ali prije svega željeli smo da imamo dva golmana koji mogu braniti u svakom momentu. Aleksa se dokazao i vjerujte mi, sada sa ove ljudske, ne trenerske strane, najteže su te odluke. Kad moraš negdje u nekom momentu prelomit, i sigurno je Aleksa dobra konkurencija i morat će Igor braniti na ovakvom nivou, visokom nivou ako želi zadržati mjesto, ali popunjeno je sa vratarske pozicije i sa mladim reprezentativcem Kovačem, znači pa Marić je tu, a to su jedne odluke koje su donesene u klubu, koje su za mene logične, jer ostati samo na jednom mladom golmanu 22-23 godine bio bi malo preveliki rizik, pa me veseli da poslije duge pauze koje je Igor imao zbog loma prsta, mi nismo o tome htjeli previše pričati, zavuklo se to mjesec dana dalje nego što smo mislili, ali bio je jedan od danas važnih kamenčića u našem mozaiku, da.
1: 13 golova se skupa, od toga 12 na Rujevici, samo jedan na gostovanjima, s time da sve momčadi koje su došli ovdje na Rujevicu, i Osijek, i Hajduk, i Istra je htjela igrati, i Rudeš je u onom prvom kolu htio igrati. Čini se da imate problema protiv momčadi koje ne žele igrati, koje samo misle na obranu, Gorica, Lokomotiva.
2: Pametno pitanje na koje ste već sami odgovorili, mi to znamo, mi smo
1: kako to popraviti, to sam.
2: Ma, jednostavno realizirati ono, jel, ruku na srce. U Gorici nas je tukla malo još ta Europa, iako smo bili ispod nivoa, prije svega taj gard tijela i ta neki voljni moment, to mene, ja sam bio jako razočaran. Protiv Lokomotive je bilo to jako drukčije, bolje, ali još uvijek premalo kad se to sve skupa zatvara. Normalno sad će nas drugi gledat, moramo sada i na to odgovoriti, a ja mislim da imamo igrače za tu igru, da imamo Tonija, Dantaša, Vinjata, to su igrači koji moraju jako, jako brzo menjati ritam, i prije svega dobili smo sada čvrstinu sa Pavićem i sa Čubilićem na sredini, što je bilo bitno, to su mladi igrači kojima treba nešto iskustva više, tako da na postavljenu obranu ćemo morati puno, puno raditi, ja to znam, ali prije svega ta tranzicija u jednu i u drugu smjeru, jer ja uvijek govorim, ja nisam neki taktičar veliki, ja govorim samo, imaš dva momenta na utakmici, kad imaš loptu i kad nemaš loptu, i mi smo danas znali kad imamo loptu, i ako smo u nekim momentima još premalo igrali, a onda kad smo se smirili, kad smo se već počeli dodavati kroz vezne, da je to već bilo na nekom nivou oko mene, rekao sam veseli. da puno zaraditi, jer tri boda vrede i protiv Hajduka i tri boda vrede i protiv Rodeša ili protiv Gorice ili nekog, tako da nismo u stanju da bi protiv bilo koga bili ispod 100% ili protiv bilo koga ne bi bio gard tijela, onaj ratnički, onaj malo i sa inatom, sa velikim motivom i sa velikom pozitivnom energijom.
1: Iako mi se čini da je ratnički lakše igra protiv nekoga ko hoće igrati s tobom nego nekoga ko te samo čeka u obrani i tražiš pukotine kroz njegov bunker, ali dobro, to je moja observacija sa tribine. Zanima me, gotovo mjesec dana, odnosno tri tjedna je sada pauze. Sami ste rekli, val optimizma vas je zahvatio i tako dalje. Kako to zadržati, s obzirom da ćete ostati i bez reprezentativaca, imat ćete nekakve pripremne utakmice. Je li zapravo ova pauza došla u lošem trenutku za Rijeku?
2: Ne. Ja jednostavno, mi smo 15.6. krenuli sa tom nekim novim smjerom koja je Rijeka se odlučila posle jako uspješne i fantastične europske sezone. E sada, nekoliko igrača je otišlo koji su bili jako bitni, nešto je došlo, neki su došli usred priprema bez neke pauze, bez minuta kojih i dižu u formi. Još mi imamo danas igrače koji nisu sposobni odigrati u tom ritmu, tako da taj neki način zahtijeva jako puno trke, jako puno ritma i morat ćemo to podići. Ali pauza, rekao sam, koja ima sada jedan temelj sa dobrim rezultatom, opet se vraćam. Ako si pametan, to ćeš iskoristiti na dobar način, odmorit se i onda još odlučnije raditi. Ako si budala, onda ćeš živjeti u oblacima pa će te neko spustiti jako, jako brzo.
1: I za kraj ovog razgovora vraćate se na Kantridu, mjesto vaših velikih uspjeha, iako titulu ste osvojili kad ste već bili na Rujevici, ali sjećamo se i onih kiša i onih blata i legendarnih stijena.
2: Pa prije svega, meni je drago da je ta utakmica organizirana. Meni je drago da je ta Kantrida još uvijek u ustima i mislima svih navijača. Ali vjerujte, kao trener mi je isto drago da se sagradila Rujevica, da se sagradio kemp, da su to tereni gdje se može trenirati, da su to uvjeti koji su danas preduvjet za jedan organizirani uspješan klub. Ali Kantrida će uvijek biti. Kantrida u vašim srcima, u srcima onih koji više nema s nama, normalno i sa mnom. Ja sam doživio tamo jedne momente koji su jednostavno mene zabetonirali u Rijeci. Jer ne doživit Kantridu, ja mislim da ne znam šta je Rijeka. I zato i ovima mojima modelima već govorim, idete na stadion koji je nešto drugo. Možda to se čak ne bi smio, možda čak po meni, više to nije ni stadion, nego to je spomenik. To je mauzolej jedan koji je napravio puno riječkih trenera, igrača, velikih poznatih, koji je odgojio silne navijače Rijeke kroz Armadu i kroz sve to skupa. Tako da, plemenita utakmica za našeg Damira Krajlaha, a prije svega meni dobar trening, jer ipak dolazi Bundesliga. To je ekipa koja je igra u Bundesligi, Liga petica, posle naš, još čeka jedna.
1: Bez obzira dakle što je prijateljska ili pripremna, svače se, i tekako ćete se truditi.
2: Nema to prijateljski. Onda nas još čeka jedna utakmica u Opatiji i to je normalno meni, ako je umjetna trava tamo, ali jako mi je drago da su uvjeti u Opatiji sve bolji i bolji, pa ćemo taj ciklus nekako zaokružiti. Puno ćemo morati raditi, još kvalitetnije, još onako sa više energije, ali rekao sam, ovo nam je danas dobro došlo. Trebali smo tu utakmicu, takvu atmosferu i takvu pobjedu.
1: Onda će nam sigurno dobro doći i odmor i vama i igračima. Matijaš, hvala lijepa na malo dužem razgovoru, ali bit će prilike da se još srećemo.
2: Hvala.

0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Otvoren je Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajce. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
4: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
3: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.

0: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad, govori Sanja Radović iz Ministarstva zaštite okoliša.
1: Republika Hrvatska ima zakon o gospodarenju otpadom, ima i plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada i energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata ispred odlagališta. Energane su dozvoljene. Plan gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve i ograničenih količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim, moramo biti svjesni da puno košta.
0: Sport. Nogometaši Rijeke trotjednu pauzu zbog utakmica reprezentacija dočekat će s još jednom velikom pobjedom u jadranskim derbijima. Riječani su sa 3-0 slavili protiv Hajduka golovima Dantaša, Vinjata i Aduadžeja. Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Ante Majstorović.
2: Pravi jadranski derbi, pripremali smo se, znali smo da smo kvalitetni i evo nadali smo se pobjedi i na kraju smo to i ostvarili. Prijašnjih utakmica smo bili dosta dobri i kvalitetni pa nismo pobjedili. Evo danas pobjedili smo 3-0, mislim da je sasvim zasluženo, mogli smo zabiti mi još koji gol, možda su mogli oni, ali evo mislim da je sasvim čista i zaslužena pobjeda. Pa naravno da smo očekivali kući kad igramo, protiv svih smo favoriti, nošeni ovom divnom publikom bili smo favoriti, nadali smo se i znali smo da ih možemo pobjediti.
0: A sinoćnu pobjedu Rijeke nad Hajdukom 3-0 u jadranskom derbiju proslavili su i navijači Rijeke.
3: Odlično, bolji smo, puno smo bolji.
4: A super, super, ubili smo ih opet, je.
5: Uvijek je lijepo pobijediti Hajduka, sreća i zadovoljstvo, ovakva nedjeljna večer, šta dalje reći? Samo ljubav i samo Rijeka.
6: A šta reći na ovakvoj večeri? Ja sam rekla neka se ponovi Osijek, pa se ponovio skoro. I tako, naprijed i to je to.
7: I ja sam mislio da će biti 0-0. Gledajući golovi, Rijeka je dala 3 gola, sve 3 lijepa i sve okej.
8: Okay. Nadigrali smo ih, baš. Mislim da je Keku pao kamen sa srca veliki, da je potvrdio da je nad Hajdukom nadmoćan kada dečki igraju kako treba.
9: Postala su nam mušterija, očekivana pobjeda, idemo dalje. Znači, ovo više nije velika utakmica, ovo je rutinska utakmica i očekivana pobjeda.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se prvi put pod vodstvom Slavena Bilića uoči početka novog izdanja Lige nacija. Nakon okupljanja u Zagrebu, reprezentacija će se uputiti prema Rijeci, gdje će boraviti do petka kada putuju u Prag na susret protiv Češke u subotu.
10: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 21 Celzijev stupanj, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana smanjenje na oblake, slab sjeverni vjetar u okretanju tijekom prijepodneva na umjerenu buru. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 Celzijeva stupnja.
10: Slušali ste vijesti.

0: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoren je Manaltot Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajce. Manaltot Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

Talk to me, be the man that I need. Vapi, Olivia Dean. Ja se nadam iz vaših zvučnika u 10 sati i 16 minuta. Imam dvojicu muškaraca koji će sigurno to biti točno što meni treba danas, barem za ove potrebe. Oni su već poznati i dobro znani tonski realizator Domagoj Zorić i naš glazbeni urednik Voljen Korić, a ja sam Vedrana Lisica Pavlović i s njima i još nekima provešću idućih 3,5-4 sata. A nadam se naravno i s vama. Sve ćemo redovno što radimo inače ponedjeljkom. Ostanite tu.

0: drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
5: Otvoren je Manaltet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manaltet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.

0: Radio Rijeka.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol!
2: Evo nas, 10.40, dobar dan, dobrodošli u Calcio. Andreja Marsanić sa mnom danas, evo nakon duljeg vremena, sorry Andreja, bi mogao najaviti mene.
3: Dobar dan tebi, dobar dan slušateljima.
2: Evo, peto kolo Serije A odigrano, bilo zanimljivih stvari. Jedna od možda najinteresantnijih utakmica je bila ona Rome i Intera.
3: Da, slažem se s tobom, Roma Inter 2-2. Pa treba reći prije svega da dosta golova padaju u talijanskoj ligi i to je bilo tako i u Rimu, Roma Inter 2-2. Desilo se još jedanput ono što se desilo Interu protiv, recimo protiv Napolija, protiv Udinezea. Dva gola prednosti za njegove protivnike, kao i Roma vodila je 2-0. Kone je dao dva gola i na kraju Inter imao dovoljnu fizičku i mentalnu snagu da izjednači to golovima tog sjajnog Lautara, koji ove sada ima 4 gola bez 11 terca, a na prvom mjestu je Malen, isto igrač Rome koji ima 6 golova, ali do sada nije postigao niti jedan gol sa bijele točke. Znači, krasna jedna utakmica, jedan spot za talijanski nogomet.
2: Da, evo, bilo je to zaista interesantno. Vjerujem da si ti zadovoljan i ovim od jučer.
3: Pa da, da, recimo Milan Lecce 3-0 nakon što Milan izgubio doma od Benfike u Europa League. Protiv Benfike nije igrao Modrić i Milan je glatko izgubio. Mm-hmm. Sad je igrao i to jako dobro protiv Leccea.
2: Mm-hmm. Dobio jako visoku ocjenu.
3: Visoku ocjenu je dobio i na kraju Milan je dobio 3-0. Tako da je Milan sad ima 11 bodova, samo 2 boda manje od Rome, Intera i od Lazija, a Lazio je iznenađenje meni. Jedna od iznenađenja prvenstva, jer je na prvom mjestu zajedno sa Romom i sa Interom, vjerojatno apsolutno nema takve igrače kao što imaju te dvije ekipe, ali Lazio nakon 5 kola, znači ima 4 pobjede i 1 neriješeni. Uh-huh. I to je najbolji početak svih vremena za tu ekipu koju trenira Gennaro Gattuso.
2: Sad ćemo vidjeti kako će zeznuti. A možda neće. Dobro, sad kad smo spomenuli Lazio, igrao je protiv Venecije, dakle Venecija Lazio 0-2.
3: Tako je.
2: Nagađa se da bi Tudor mogao postati novi trener Venecije.
3: Umjesto Strope. Uh-huh. Umjesto Strope, jer Venecija u tih 5 utakmica ima 0 bodova. I onda kad tako počinješ, vrlo vjerojatno želi se dati jedan šok toj ekipi, pa vjerojatno će doći Tudor koji ima dosta iskustva. Što se tiče talijanskog nogometa i kao igrač, recimo Juventusa i kao trener i tako dalje, tako da ja mislim da bi to bio zaista jedan pozitivan šok za Veneciju.
2: Jedno iznenađenje lijepo dogodilo se i na utakmici Frozinone Como 2-0.
3: Da, Frozinone mislim ima 10 bodova kao Juventus i Como. Niko nije očekivao da će dobiti 2-0 Koma. Treba reći da najbolji igrač Frozinone je bio taj golman Palmizani koji je svugdje dobio 8-ice, 9-ke kao ocjene. Mislim da je branio fenomenalno i onda može se desiti Komu jedna utakmica ovako gdje jednostavno te lopta neće, ne možeš dati gol. Ali Frozinone zajedno sa Kaljarem zaista je to ugodno iznenađenje, jer su veoma visoko i igraju jedan dobar, dopadljiv nogomet.
2: Dopadljiv nogomet i to je evo bilo baš lijepo iznenađenje. Spomenuli smo prije koliko je za Milan važan Luka Modrić, toliko je jučer, možda za, ne jučer nego u subotu za Torino bio važan Kulenović.
3: Bivši igrač Rijeke dao gol, ušao kao rezerva, dobio je jako dobre ocjene, ušao u drugom poluvremenu od 55. dao jedan gol, baš ga je htio dati jer je primio loptu i zašprintao jedno 40 metara i dao je gol i spasio je Torino od poraza. svaka mu čast jer on je stalno na klupi, ali evo ga, dao je taj gol i meni je on ostao u dobrom sjećanju kao igrač Rijeke.
2: Da, dobro, razumijem, jasno. Nismo još spomenuli ili jesmo Monza sa Suolo 2-1.
3: Udineze Kaljari 0-1, mm-hmm. To rekli smo Kaljari, evo ima 12 bodova, ima znači 4 pobjede i 1 poraz. Treći gol za redom dao je Daniel Maldini, koji je imao velike polemike oko njega zbog one prometne nesreće, uh-huh. Ali ovaj momčad trenera Pizzakanea zaista i do sada je pravi hit prvenstva. A ja ću, ako mi dozvoliš, spomenuti...
2: Ideš na moju muku, jel? Čuvam je za kraj.
3: ne, ja ću spomenuti Sandra Mazzolu. Sandro Mazzola, koji je nažalost preminuo u 84. godini. Veliki igrač Intera. Veliki igrač Intera koji jednostavno je bilo ponekad nemoguće ga držati. Sjajni golgeter. Veliki prijatelj sa mojim idolom svih vremena, to je Gianni Rivera. Ali desila se jedna stvar, neki ultrasi Juventusa, kada je bila minuta šutnje, su okrenuli leđa i baš su...
2: Ma čak su i pjevali, svašta su nešto radili.
3: Da, jako ružna njihova reakcija, ali volim da je Juventus službeno kao klub reagirao i rekao da je to bilo grozno.
2: I to je zaista bilo grozno, da. To sam smatrala svojom mukom, jel? A naravno rezultat mi se sviđa, Juventus Atalanta 2-0.
3: Da, treba reći da je to zaslužena pobjeda Juventusa, jer Atalanta gotovo da nije bila opasna. Evo, Juventus nakon Europa Ligi pobjede 5-0 protiv Nek Njimegena, evo još jedna pobjeda bez da primi nikakav gol, 2-0, Juve se popeo, Juve na 3 boda od Romi od Intera, ali sad sljedeće kolo koje će biti tek za 3 tjedna, znači mm-hmm. igra se prva utakmica tek u subotu 10.10. imat će tešku utakmicu Juventus, igra će na otoku Cagliari Juventus. To vidjet ćemo, jer i Cagliari ima 12 bodova, Juventus 10, bit će sjajno, a pauza je zbog Nations League. I spomenut ću da Italija igra protiv Belgije, protiv Turske, protiv Francuske i opet protiv Turske.
2: Da, pratit ćemo sigurno i to, ali da, što se tiče Serie A, pauza 2 tjedna, pa...
3: Tri tjedna. To je prvi put da se to desi, to je htjela FIFA. To je htjela FIFA zbog da ne budu dvije pauze u 9. i u 10. mjesecu, kao što se obično dešava, nego jedna pauza, ali od 3 tjedna.
2: Dakle, bit će neka druga uzbuđenja u ta 3 tjedna. Ova iz serije A će malo sačekati, ali onda, kako si sam rekao, čekaju ih i neki teži susreti. Nismo još spomenuli možda Fiorentinu Napoli.
3: 1-1.
2: Da, meni pa, možda malo neočekivano. Ali
3: razočaravajući rezultat za Napoli, koji nije baš dobro krenuo u ovom prvenstvu. Nalazi se na 9. mjestu sa 7 bodova. To je malo za momčad Allegrija. Ali dugo je još prvenstvo, pa ćemo vidjeti. Jednostavno Fiorentina se isto bori, recimo tako, za opstanak, jer ima samo 4 boda. Dobro, vidjet ćemo. A prva pobjeda za Monzu u ovom prvenstvu, to je ekipa koju trenira Ivan Jurić, znači mm-hmm. naš trener. Sassuolo izgubio 2-1, a znamo da je Sassuolo dobio Juventusa prošlo kolo, tako da ima.
2: Dobro, to su sad neke ovako.
3: Da, još uvijek se pretumbaju ovako malo, traže formu.
2: Da. Dobro, evo, ja mislim da smo prošli kroz ovo 5. kolo.
3: Samo da kažem da u 6. kolu za 3 tjedna jedna isto će biti dobra tekma, sigurno Como Roma.
2: Evo. Vidiš.
3: A Milan igra u Reggio Emilia protiv Sassuola, a znamo da je Sassuolo...
2: Možda crna i njih iznenadi.
3: Crna beštja za Milan svih ovih godina, Inter igra doma protiv Parme.
2: Dobro, pratit ćemo sve to redom. Andreji Marsaniću, hvala za ovo tjedni kalčo.
3: Do slušanja.

0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak ženskih organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama organiziraju simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Govore Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Danijela Mandekić.
1: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu. Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog empatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili određeni korak natrag.
2: Dok šutimo, mislim da se ništa neće dogoditi. Najgore je što žene, što osobe koje su srce sustava, žrtve nasilja, šute, boje se izaći u javnost, boje se potražiti pomoć.
0: RIKON, najveća hrvatska konvencija fantastike, proteklog je vikenda po broju posjetitelja oborila sve rekorde. Njeno 29. izdanje u eksportu na Riječkoj Delti okupilo je ljubitelje znanstvene fantastike, fantazija, književnosti, filma, društvenih i videoigara, cosplaya i popularne znanosti. Organizatori su oduševljeni, rekla nam je Marta Glažar iz udruge Treći zmaj.
3: Oborili smo sve rekorde, mi smo očekivali nekakvih 7000 ljudi, došli smo do 9. Bilo je prekrasno vidjeti toliku količinu ljudi u pozitivnoj atmosferi, zaista evo eksport je vrvilo dobrom energijom. Ono što možemo posebno istaknuti su naravno natjecanja koja su bila u petak i u subotu, odnosno u petak je bilo jedino K-pop hrvatsko natjecanje u plesu koje je okupilo zaista velik broj naših posjetitelja, a u subotu već tradicionalno je bilo cosplay natjecanje koje naravno je najpopularnije i uvijek ta subota bude prekrcana. Mi smo sretni i dalje idemo sretno pripremati neke nove edicije.
0: Rijeka će i ove jeseni biti dio CroRace-a, jedne od najznačajnijih međunarodnih profesionalnih biciklističkih utrka. 11. izdanje počinje sutra i trajat će do nedjelje kroz 6 etapa. 4. etapa u petak starta u Puli, proći će Istrom i završiti u Rijeci, gdje se dolazak najboljih biciklista očekuje u poslijepodnevnim satima. Organizatori pozivaju građane, škole, vrtiće, udruge i sportska društva da izađu uz trasu i navijanjem podrže natjecatelje. Tijekom prolaska utrke na snazi će biti privremena regulacija prometa.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 22 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana smanjenje na oblake, slab sjeverni vjetar u okretanju tijekom prije podneva na umjerenu buru. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: pisala 11. minuta, ali dobro, bitno da smo na vrijeme, da nismo kasno. Zašto? Zato što vas u dobrim vibracijama, znate, već nagrađujemo povodom vaših rođendana, uvijek u suradnji s nakladom Val, tako ćemo činiti i danas, ali ćemo osim toga, kao i svaki put, kratko proći kroz prošlost i vidjeti što se zanimljivo dogodilo 21. rujna, dakle na današnji dan u nekim davnijim godinama. I onda ćemo naravno još proslaviti i rođendan glazbeni. Dakle, ako imate rođendan, 210777 je broj koji vam treba. Za to vrijeme ja. Dakle, danas je 21. rujna, to ste sigurno već puno puta čuli danas, a povijest nam je nekako za ovaj datum pripremila jednu kombinaciju od ratnog neba iznad Šibenika preko jednog od najpoznatijih bombardera Drugog svjetskog rata, pa sve do Amerikanca hrvatskih korijena koji je čak dva put bio guverner Američke savezne države. Ajmo mi krenuti od Šibenika iz Hrvatske, vraćamo se u 91. Di si bio 91. Jedan od najpoznatijih tih uzvika iz Domovinskog rata nastao je upravo na današnji dan 21. rujna 91. godine. Na šibenskom području hrvatski branitelji Goran Pauk i Neven Livajić oborili su dva zrakoplova JNA. Sve je kamerom zabilježio snimatelj Ivica Bilan, a Filip Gačina, koji je bio u neposrednoj blizini, spontano je povikao rečenicu "Oba dva, oba, oba su pala." Sjećate se toga, ostalo je zapamćeno do danas. Snimka je vrlo brzo emitirana na hrvatskoj televiziji, postala jedan od prepoznatljivih prizora iz Domovinskog rata. Znači, to je bilo na današnji dan, 91. E sad, iz Šibenika selimo puno dalje, i to doslovno. Na današnji dan 1942. godine prvi je put poletio Boeing B-29 Super Fortress, golemi američki bombarder koji će nekoliko godina poslije postati jedan od najpoznatijih zrakoplova Drugog svjetskog rata. Tehnološki bio jako napredan za svoje vrijeme, imao je kabinu pod tlakom, daljinski upravljane mitralješke kupole, ne znam, mogli letjeti naravno na velikim visinama, a upravo su bombarderi B-29, Enola Gay i Boxcar 1945. izveli atomske napade na Hirošimu i Nagasaki, to sigurno znate. I za kraj prisjećanja iz povijesti na današnji dan, jedna hrvatsko-američka priča. Na današnji dan 21. rujna 1955 umro je Rudi Perpic, ali to će biti Prpić vjerovatno u životu, političar hrvatskog podrijetla, jedan od najpoznatijih Hrvata u američkoj politici. Njegovi su roditelji bili hrvatski doseljenici, on je rođen u Minnesota gdje je kao dijete prvo naučio hrvatski, normalno, a engleski tek kad je krenuo u školu. Međutim, u politici je napravio ozbiljnu karijeru, bio je guverner Minnesota u dva mandata, a tijekom života dosta je bio povezan s Hrvatskom i Hrvatskom zajednicom u SAD-u. Pa evo, čisto da znate da je imalo neke veze i u tom smislu 21. rujna 1995. godine je umro. Šta ćemo vam još reći? Još ćemo vam proslaviti glazbeni rođendan, ali ćemo prvo vaš, ja se nadam. Jeste tu, jeste. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, jeste me dočekali.
1: Na telefonu Lohajner Goran, danas mi je rođendan.
0: Lohajner Goran.
1: Da.
0: Kako dobro prezime, Lohajner, onako.
1: Lohajnar.
0: A Lohajnar, dobro, isto je dobro. Gorane, pišem, Goran Lohajnar, danas vam je rođendan koji?
1: A joj, sam moram reći.
0: A ne morate.
1: 54.
0: Pa šta je to, nešto za, kao, zašto to ne bi rekli? Pa to je genijalno.
1: A zvezdan to samo. Oba su pala.
0: A? Oba su pala, jel kužite vi to? Evo, vidite.
1: Da, da, da.
0: Dobro, za vas jedna krasna kuharica, Nonina otočna kuharica. Naime, počinje jesen, vrlo skoro.
1: Nije koja druga knjiga samo.
0: Danas nije. Šta ne bi vi kuhali?
1: Sama bi.
0: Pa to vam je krasno, vidjet ćete tu
1: ja,
0: puno.
1: Ja imam punicu totoka pa ćemo je pokloniti.
0: A evo, može i tako, to je sad na vama. Ali uglavnom, okay. To je jedna od onih knjiga koja podsjeća na stare recepte. Nonina otočna kuharica, autorice Marte Fazlić iz Malog Lošinja. Praktična kuharica, agrosavjetnik. Etno podsjetnik, vrtni priručnik, svašta nešto. Za ostale, na stranicama naklade Val, www.naklada-val.hr i ova kuharica je na jesenskom popustu, kao i drugih 150 izdanja. A za Gorana je kuharica na Porti Radio Rijeke, na vaše ime i prezime, pa onda, mislim, ja bi na vašem mjestu razmislila. Kad otvorite, možda ju odlučite držati ispod jastuka, a ne nikom dati.
1: Istina. Jučer smo nešto morsko spremali.
0: Evo, pa unutra ima stvarno zanimljivih recepata.
1: Dobro, hvala vam.
0: Hvala vama, Gorane, jeste već proslavili?
1: Slavi se cijeli tjedan.
0: No pa tako, pa to volim, pa nećemo samo to kroz par minuta. Može, uživajte.
1: Može, hvala,
0: pozdrav, bok. Fino, Goranu rođendan proslavili. A sad ćemo i ovaj glazbeni. Bilo je ljudi koji su rođeni na današnji dan, ali smo mi opet došli do

0: mi pit, dai mi pit, dai mi pit.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Persil 110 pranja, 21,99 €. Toaletni papir Ceva 16 rola, 4,75 €. Tomi, znaš što voliš?
1: MB Service Mounting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Evo nas u korak do podne, kao i svakog ponedjeljka. Zapravo prošli put smo vas na drugačije načine poticali da čitate. Imali smo tu Envera Krica, ali u većini slučajeva radimo to kako ćemo raditi i danas. A to je da vas na 210777 pozivamo da se javite, odgovorite na jednu moju pitalicu koja se tiče književnosti. Može biti velike i male, kako hoćete, jel? I onda osvojite jednogodišnje besplatno članstvo za Gradsku knjižnicu Rijeka, pa čitate, posuđujete do mile volje. Ako ste od mota, ja jesam, našla sam si pitanje koje mi je nekako baš savršeno za danas, ne znam zašto. Samo ubodem onako nekad nešto, nekad je ovako, nekad je onako. To, mislim, sa mnom čovjek nikad ne zna, ja razumijem da je vama isto teško, ali probajmo, nemojte odustati od mene zato što sam nepredvidiva. Znači 210777, ako ste od mota, ja imam pitanje i imam za vas jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka. Dobro? Moram reći da će biti naravno vrlo jednostavno, kao što to svaki put kažem. Meni bi to bilo jednostavno, ne znači da će biti vama, ali nadam se i vjerujem u vas. Ako ne iz prve, onda ćete sigurno iz druge klikeri će proraditi pa ćete se sjetiti. Ali moramo nekako krenuti. Znači 210777, ako hoćete, jednogodišnje besplatno članstvo za Gradsku knjižnicu Rijeka, sad je trenutak. Vidiš ti, Domiću moj, kako sam na lošu glasu. A? Zna se da ova tamo stroga, pita neka teška pitanja. Evo, pita neka teška pitanja. Taman mi je rekao uho, teška pitanja. Da, ba, ja razumijem, vi bi svi da je to ovako, ali mislim, nije zabavno ako nije malo onako, malo samo papreno, ali stvarno nije ni papreno. Evo, evo sad ćete čuti. Dobar dan. Jeste tu? E, tu ste, fino. Znači, kad ja kažem Jens Sigsgaard, vi kažete... Mislim, reći ću vam cijelo pitanje, ali nadala sam se da ćemo možda već na ovu varijantu znati. Dakle, tražimo ime junaka iz knjige Jensa Sigsgaarda, za djecu, jel? Junak je jednog dana ostao sam na svijetu. Jeste tu?
3: Jesam, ali...
2: Pa tko je sam na svijetu? Da, to.
3: Onaj, kako se zove?
2: Pale sam na svijetu, tako je, vidite da ste znali. Samo malo onako, kad čujete ovo Jens Sigsgaard, sad si mislite, je li ovo iz rukometa, mi... otkud je njega izvukla. Danas je čovjek koji je napisao Pale sam na svijetu. Inače, dosta je radio na dječjoj psihologiji i na organizaciji odgoja predškolske djece i nekako je iz te cijele priče, kako djeca ne žele kritiku, žele raditi što god požele i tako dalje, napravio knjigu, slikovnicu, kako hoćete, u kojoj dječak pale sanja, ostaje sam kod kuće, izlazi na ulicu, snovi ga vode u drugi svijet, nema nikoga, naročito nekoga ko bi ga ukorio, može raditi što želi, neizmjerna sreća u tom usamljenom svijetu, ipak na kraju kaže, ma ne, ja bih ipak radije svoje prijatelje. Pa dobro, vi ste?
3: Pa bih, da.
2: Vi bi prijatelje, ok, a bili i ovo jednogodišnje članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka?
3: Taman mi ističe.
2: Onda mi recite vaše ime i prezime.
3: Adriano Medančić.
2: Medančić?
3: Medančić.
2: Medančić.
3: Je.
2: Adriano, sam na svijetu.
3: Nije.
2: Dobro. Adriano, na vaše ime i prezime bit će potvrda na porti Radio Rijeke, dođete po nju i onda s njom u Gradsku knjižnicu Rijeka i uživate, može?
3: Može.
2: Može, sve smo dogovorili. Ajde, pozdrav, bok.
3: Pozdrav.
2: A za vas koji ste još od mota za kvizove i pitalice, budite s nama za manje od uru vremena. U 12.40 na redu je naša strategija. Imamo baš jednu lijepu nagradu za vas danas. Ivan Ribarić će doći s pitanjima, ja ću doći s nagradama i tako. Mislim, nekom mrkva, nekom batina.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Podne.

0: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekad Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
1: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15 tisuća eura, to je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak ženskih organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Govore Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Daniela Mandekić.
3: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu. Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog empatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili određeni korak natrag.
4: Dok šutimo, mislim da se ništa neće dogoditi. Najgore je što žene, što osobe koje su srce sustava, žrtve nasilja, šute, boje se izaći u javnost, boje se potražiti pomoć.
0: I sport. Gostujućom pobjedom protiv momčadi KPK 13-11 vaterpolisti Primorje Erste Bank iz Rijeke na Korčuli su proteklog vikenda uspješno startali u novu prvoligašku sezonu. Primorjaši su imali rezultatsku prednost do posljednje četvrtine kada domaći nakratko uspijevaju doći do izjednačenja, no riječka momčad u samoj završnici uspijeva izboriti pobjedu. Njezin trener Igor Hinić iznimno je zadovoljan startnom pobjedom na Korčuli, s obzirom da se, kako kaže, Primorje ove godine većinom oslanja na mlade igrače, pa će osvajanje svakog boda tijekom sezone biti iznimno važno.
5: Odigrali smo dobru utakmicu, rekao sam prije sezone da ćemo biti zadovoljni sa svakim bodom. Sezona će biti, mislim, teška, zahtjevna. Prva utakmica je, mislim da smo i malo hvatili nespreme odnosno na našu obranu. Mislim, najbitnije je da ostanemo na zemlji. Biće teška, ja i dalje stojim ono da ćemo se mi boriti. Bit ćemo jedna od dve, tri momčadi koja će se boriti da pobjegnemo od tog zadnjeg mjesta. 11 igrača igra prvi put prvu ligu. Čeka nas dug put, sezona je duga, znači ova pobjeda znači puno i ne znači ništa. Ono što me zadovoljava u prvoj utakmici, pogovorili su dobro, nisu se trepali protivnika i nisu odustali.
6: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 24 Celzijeva stupnja, tlak 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 53%. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima koja će na večeri u noći jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 25 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Strategija.
0: I ja. Strateg Ivan Ribarić i ja spremni, a nadamo se i vi za našu ovotjednu strategiju.
2: Da.
0: Nismo rekli
2: još... To je sve što sam uspio smisliti.
0: Dobro, to je u redu. Nismo rekli još da od podne je glazbu preuzeo Branimir Herceg, pa evo i za njega odmah ovacije. Naš glazbeni urednik sigurno će briljirat i nakon strategije.
2: No vidim, pressure.
0: Da, ako vidim popis, oduševljena sam. Dobro, trebate briljirati prvo sad vi na 210777 i to kroz naših pet kategorija doći do tri točna odgovora. Zašto bi to radili? Refora.
2: Aha, a danas imamo malo drugačije.
0: Ljudima,
2: pusti kategorije, to ćemo
0: čekam.
2: Lako.
0: Zato što je fora i zato što danas imamo nešto drugačije za vas.
2: Nešto divlje.
0: Divlje, totalno. Dakle, imamo dvije ulaznice za povratak na Kantridu u subotu 26. rujna. Znamo da počinje u 19.17 utakmica Rijeka i Union Berlin. Oproštaj Damira Krajlaha. Dvije ulaznice mogu biti vaše ako nam točno odgovorite na sve to što će vas Ribarić pitati.
2: Tako i plus možda ćete sjediti pored Vedrane. To
0: ili
2: se ne
0: pored
2: zna.
0: Ribarića.
2: Da, pored mene malo možda teže.
0: Ne, znaš ti koliko je teško kraj mene doći.
2: Ali s obzirom da će Vedrana biti na tribinama, evo to može biti motiv da možda čak sjednete pored Vedrane i gledate s njom utakmicu.
0: Ovaj put za razliku od
2: onih kad se užare
0: mladih dana neću biti na D-tribini.
2: A dobro, nema veze. Nemamo ni karte za D-tribinu.
0: Da, ne znamo za koju su tribinu, to ćemo otkriti naknadno.
2: To ćemo sakriti još malo.
0: Ali u svakom slučaju dvije mogu biti vaše ako nam odgovorite točno na pitanja. Domiću, ima. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Oh, kako ste?
3: Evo, radno, delamo.
2: To. Želite li vi možda u subotu pored Vedrane sjediti na Kantridi?
3: Da.
2: E, super. Onda sad maksimalno se ozbiljite. Tri točna odgovora od vas tražimo i karte su vaše. Može?
3: Može.
2: Evo, što birate?
3: Pa šta ima ponuđeno?
2: Dakle, ovako. Po stijenama Kantride, Kalčo, danas aktualno, riječka scena, leksikon. To je pet kategorija. Vi birate od tih pet tri kategorije, odnosno jednu po jednu i kako dajete nama tri točna odgovora, tako su karte vaše.
3: Evo po stijenama Kantride.
2: Koji je kultni broj na dresu uzeo novi igrač bijelih Mohamed Mohebi? Pričekat ćemo 5-6 sekundi koliko dajemo vremena. Nisam. Možete ponoviti, molim vas.
3: 36.
2: Ne.
0: Drugi put ćemo se družiti, hvala vam. Ajde, pozdrav, bok.
2: Da.
0: Dobar dan. Ne, kako mislite ne?
2: Mislim, kad vam kažem kultni broj, to je ono stvarno u nogometu ona brojka koju ti prva padne na pamet drugi. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Znate li broj Mohebija? Mislim, ne telefonski, nego broj na adresu.
4: Kako?
0: Znači...
4: broj 8.
2: Ne.
0: Pa
2: ne,
0: kako je to
2: ne.
0: Kultni? Joj, doviđenja.
2: Ne.
0: 210777.
2: Možda, ako mišliš da kažem da neće sjeći pored tebe, možda će biti
0: možda
2: koncentriraniji.
0: Možda bude bolji odaziv.
2: Ne, možda budu koncentriraniji.
0: Ajde, probaj tako.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav.
0: Zaista nećete sjediti pored mene.
2: Evo, dakle, puna koncentracija. Koji je kultni broj na dresu uzeo novi igrač bijelih Mohamed Mohebi?
4: 9.
2: Tako je, devetka.
0: Ovako ide bolje.
2: Riječka devetka, ok, evo, ajde, hoćete li vi za devetku odigrati još dvije kategorije?
4: Možete mi samo ponoviti kategorije?
2: Naravno, Kalčo, danas aktualno, riječka scena, leksikon.
4: Danas aktualno.
2: Evo, danas aktualno. Tko je trenutno suprotno očekivanjima posljednja momčad engleske premier lige? Netko sa velikim očekivanjima oči početka sezone.
4: Tottenham.
2: Tako je, uvijek.
0: Dva od tri su tu, ajmo sad to finiširat. Dakle, sad možete još birat Kalčo, riječka scena ili leksikon.
4: Možete Kalčo.
2: Kako ne bi moglo Kalčo. Pazite ovo. Inter Escaldes postoje prvi klub iz koje europske zemlje koji će ove sezone igrati u konferencijskoj ligi?
4: Andora.
2: Bravo. Evo ga, to su zaslužene karte.
0: Lijepo. A vi ste?
4: Mihajl Nikolić.
0: Mihajl, dajte mi neki broj da se čujemo, ne za dogovor o sjedenju, ali za vaše
2: za
0: ulaznice.
2: Za pivu na šanku prije utakmice.
0: Za vaše dvije ulaznice, može?
4: Može, da. Tu, sad odmah ili poslije?
0: Pa najbolje bi bilo odmah.
4: Može, 092.
0: Uh-huh.
4: 373.
0: Dobro.
4: 1934.
0: Ok. Čujemo se. Dvije su vaše za povratak na Kantridu.
4: Aha, može, hvala.
0: Smislite koga vodite. Imate nekoliko dana još vremena.
4: Imamo vremena, da.
0: Eto. Bravo,
2: čestitke,
0: Mihajl.
2: Još jedan put, bravo.
0: Lijepo smo mi to za danas zapakirali, ja?
2: A je, čim sam malo ovaj teret s leđa makli kad sam rekao da ne mora imati pritisak, da će sjediti pored tebe.
0: A ljudi stvarno misle da će dobiti možda takve karte.
2: Pa ali tko zna, možda i dobiju.
0: Pa da.
2: Tko zna?
0: Ne, neće, znaš da neće. Ne. Dobro, to smo riješili. Vidjet. Domić sjedi pored mene s jedne strane.
2: Pa dobro, ne mora biti baš odmah do tebe, može biti isti red.
0: Evo sad, dobro. Ajmo završiti ajde ovu neugodnu situaciju. Hvala.
1: Strategija.
0: I ja.

0: kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,15 €. Tomi, znaš što voliš?
0: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240. Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.

0: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to, dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što kažu odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15 tisuća eura, to je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije su održane uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Povod je nedavno ubojstvo majke 6 djece u Slatini. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
3: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: A povodom Međunarodnog dana sadnje drveća, grad Vrbovsko je iznova odlučio pošumiti površinu koju je posjekao kako bi potrebitim obiteljima osigurao ogrijev. Riječ je o suvremenoj metodi tijekom čije primjene dronovi na tlo izbacuju loptice sa sjemenom različitih vrsta drveća, pa je posao moguće obaviti i na teško pristupačnim terenima. U danas organiziranu akciju kroz prigodni program edukacije uključena su i djeca s područja grada Vrbovskog. Evo što je rekao suosnivač i direktor motora takve metode, projekta O2, Goran Ladišić.
5: Karakteristike takvog načina sadnje je da smo od 5 do 10 puta brži u pokrivanju određene površine nego što je to konvencionalna sadnja. Znači, za konvencionalnu sadnju je potrebno 2 do 3 godine da uzgojite sadnice, a mi znači koristimo sjeme u takozvanim seed ballsima. Osim što je to i financijski 3 do 5 puta jeftinije nego kada angažirate ljude, stvar koja ide u korist ovakvom načinu pošumljavanja. I mi vam u jednom danu možemo zasaditi 10 hektara šuma, za razliku od konvencionalne sadnje koje je za to potrebno 2 tjedna i 10 ljudi na terenu. Mi želimo saditi takozvane pametne šume, da bude više vrsta stabala u toj određenoj šumi, jer je puno spornija na ove izazove koje nam dolaze sa negativnim utjecajima klimatskih promjena i tako dalje.
6: Vremenska prognoza.
0: 24 Celzijeva stupnja u Rijeci u 12 sati. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Krajem dana smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena. Mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će na večeri u noći jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 25 do 29. U Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti.

0: Imagination, odnosno jel, ponaški mašta, znamo da može svašta, meni donijela, dovela mog kolegu Dražena Zimu da me zamijeni.
1: S obzirom da si me zamišljala u donjem rublju, takav sam se i pojavio,
0: obavezno.
1: Baš onako kako si htjela.
0: A kako drugačije.
1: Evo, danas ti se posrećilo.
0: Pa, cijela poslijepodnevna ekipa mi se posrećila, ali ja moram baš ići.
1: E, da, hvala ti lijepo što mi ostavljaš također tu zamišljenu ekipu, stvorenu dakle za rad s njima i za druženje. Vedran Lisici Pavlović se želimo zahvaliti na dosadašnjem angažmanu, na trudu, na dakle
0: prisjeti
1: vodi
0: još,
1: koje je, jelo koje je držala toplo svo vrijeme. Damiru Milčiću i Branimiru Hercegu se ti možeš još zahvaliti jednom.
0: Da, ja im šaljem poljub, oni to već i znaju i ostaju uz tebe i ti si Dražen Zima, to svi znaju.
1: Ja, hvala lijepa, vrlo ste ljubav.
0: Gospođo, lijepo hladno s tobom.
1: Do slušanja i doviđenja, čuvajte se.
0: Bye.

0: Otvoren je Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Jesen, da molim.
3: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
2: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
3: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
2: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
1: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Sati 31 minuta, moramo malo smanjiti slušalice, moje po mogućnosti, koje eto, tako s godinama se malo pojačavaju same od sebe ili ih ja pojačam, jer valjda odnose danak, jel? Malo ćemo smanjiti kako bi zapravo pojačali naše glasove, odnosno glas Ivice Lukanovića, župana Primorsko-goranskog, koji je danas u studiju Gost Radio Rijeka. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav.
1: Prošli tjedan smo se podružili sa pročelnicom Ruralnog odjela za školstvo Ditom Stilen, ona polako završava svoju profesionalnu karijeru, barem ovu, dakle, u županiji, i pozdravljamo je još jednom i neka joj naravno bude sretno, zdravo, veselo i živo.
2: Tako
1: u
2: je.
1: Nastavku. Evo nam ga ponovo župan, nismo stigli o rebalansu puno pričati, rebalans je izglasan, dobili ste glasove onih koji su bili suzdržani na onom prošlom zapravo pokušaju ljetnom, to je ispregovarano i dakle projekti idu dalje. Medicinske sestre, jel tako, dobivaju dodatak.
2: Tako je.
1: Nešto, dvije riječi još jednom o tome, možda vrijedno je, čini se, spomenuti.
2: Pa da, može. To je, ja ću samo reći da je to bio jedan ozbiljno unapređenje proračuna kog smo sastavili. Treba posjetiti da sam ja u tom trenutku kad smo počeli raditi ovogodišnji proračun bio tek 2-3 mjeseca na toj poziciji i naravno nisam ni mogao ugraditi neke svoje ideje, nisam ni imao podlogu za to i ovaj rebalans de facto je dorada onog proračuna koji i svaki je zapravo takav, ali ovo je posebno zbog toga što sam imao malo vremena da sa suradnicima to pripremim, želim naglasiti. Dakle, tu smo uveli mnoge novitete, mnoge novine koje bi trebale učiniti taj proračun efikasnijim, da novci brže dolaze do naših sugrađana. Jedna od takvih mjera je i taj sestrinski bonus. Njega smo između 200 i 250 eura mjesečno namijenili medicinskim sestrama u domu zdravlja.
1: Dakle, ne u KBC-u, da se razumijemo odmah, to je druga firma, jel?
2: Da, to je druga firma.
1: Domu zdravlja, čiji je županija osnivač.
2: Tako je, ali smo iz doma, iz KBC-a zapravo izvukli neke podatke koji su nam pojasnili zašto sestre iz doma zdravlja dosta migriraju i to je postao jedan od ključnih problema.
1: Prolazile su u KBC raditi?
2: Pa između ostalog i tamo. Neke su i odustajale od tog posla, što je velika šteta, naravno, nakon što su cijelu školu odradile u tom.
1: Težak je
2: tom,
1: posao, težak je.
2: Dakle, istina je da u domu zdravlja medicinske sestre ne rade u smjenama, vikendom i tako dalje. Najčešće ne u smjenama, je li? Ali je ta razlika u plaći od tih 200 do 250 eura koju mogu ostvariti u KBC-u očito motiv da one razmišljaju o odlasku, iako kažem ovdje je nešto malo ugodnije raditi s obzirom da nema vikendom nikakvog rada. Znači, mi smo odlučili da na taj način nekako povećamo prihode do razine na kojoj se može, ajmo reći, pristojnije živjeti nego ovako, jer ta plaća koju su imale bez tog dodatka, odnosno imaju još uvijek bez tog dodatka, očito je bila premala za normalan život. Znači, to je jedan mali pilot projekt kroz ovih par mjeseci, koliko će oni dobijati taj dodatak, i onda bismo to produžili iduće godine, ne samo za njih, nego bismo nekakav dodatak pripremili za sve ove naše ostale ustanove kojih u medicinskom sektoru i u sektoru zdravlja ima još nekoliko.
1: Ti bi novci trebali biti obračunati, odnosno uračunati u proračun, ne u rebalans, već u proračun za 2027. Tako koji će tek doći na tapeti, jel?
2: Je. Osim toga, čitav niz drugih stvari je tu bilo uključeno, neka poboljšanja u lučkim područjima, u noviteti u stipendijama, gdje ćemo po prvi puta imati stipendije za mlade poljoprivrednike koji se idu školovati u tom segmentu. Tu su i progresivne stipendije baš za medicinske sestre od 200 eura na prvoj godini do 450 godina ako se kandidatkinja za taj posao i učenica u četvrtom ili petom razredu odluče za potpisivanje takvog ugovora, ona bi dakle 4,5 tisuće eura dobila stipendiju u samo jednoj godini zbog toga što želimo evo što prije motivirati.
1: A one se trebaju samo uredno školovati, dakle bez nekih poteškoća doći do konca svog obrazovanja i dobit će tu stipendiju. Da li su one što dužne onda županiji odraditi možda nekakav staž u domu zdravlja, nekakav određeni rok, nekada se tako to radilo, jel vezivale su tvrtke uza sebe koje su stipendirale te buduće radnike.
2: Da, naravno, ja smatram da je jedna od najvećih ludosti koja se desila je ova priča oko specijalizacija, dakle kad ti 4-5 godina izdvojiš ogroman iznos za specijalizaciju nekog liječnika, on može...
1: Specijalizira i ode.
2: I on može otići. To nije niti pošteno.
1: Apsolutno.
2: Ali ne prema ustanovi, nego prema zajednici, prema društvu, prema svim građanima, jer ako je on za svoje obrazovanje i za svoju specijalizaciju dobio ozbiljnu podršku od društva, onda je, ja bih rekao,
1: da vrati
2: normalno
1: nešto
2: da to vrati. To su ili strukovna udruga ili neko ko nije dobro pazio u ministarstvu odlučili promijeniti i sad je to jako teško planirati. Jer kad vi 5 godina ili 4-5 godina, nisam točno siguran, nekog obrazujete, specijalizirate da bi sjeo na jednu fotelju u zapravo stolicu liječničku liječnika koja će tog trenutka biti upražnjena, jako je teško onda reagirati kad ti tako planiraš i onda se na kraju to promijeni u jednoj sekundi.
1: Trend je dakle da županija mijenja tu praksu, odnosno u slučaju stipendiranja svojih što specijalizanata, što medicinskih sestara ili što bilo koga drugoga, dakle za pogotovo deficitarna zanimanja, da županija ih dakle onda veže na neki način. Na neki način osigurava im zapravo stalni radni odnos odmah po završetku školovanja, što je bonus, jel, ali i da nekoliko godina ili barem kako se to priradilo, duplo obično čini mi se od stipendiranja broj godina su morali odraditi, a poslije gdje hoćeš ili plati novce koji si dobio, jel tako, pa idi odmah, jel?
2: Otprilike tako nekako, ali ja mislim da je jako dobro i da nakon škole odmah zapravo dobiju stalni posao i krenu. I nije teško nekoliko godina skupiti iskustva, pa ako imaš neke ambicije druge, odlučiti se promijeniti sredinu, to je onda na neki način i korektno kad si vratio svoju obavezu i ispunio nekakve ugovorne obaveze.
1: A zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji, stvarno ono široko ti polje, jel možeš ići gdje god hoćeš i raditi gdje god hoćeš, skupiti iskustva, znanja, vratiti se ili ne vratiti se, to je poslije onda tvoja stvar. Rekli ste malo prije da u tom prelazu, zapravo kad ste došli na poziciju župana, niste mogli odmah ugraditi vaše ideje u proračun. Proračun obično je predefiniran u većoj mjeri, možda 80-90%, ako bih čak mogao procijeniti. To su dakle davanja za službe koje su na proračunu županije, održavanje škola i tako dalje i tako dalje. Što biste vi onda smatrali da je tih, evo recimo, ostalih nekih 10 ili koliko već 20% toga ta vaša kreativna nekakva ideja gdje ipak će ovaj proračun biti drugačiji recimo od onih proračuna prije?
2: Pa čujte, ima tu ozbiljnih noviteta, recimo ova stipendija za sve Gorane koji ostaju u svojim kućama i idu se obrazovati u srednje škole, isto tako u Gorskom Kotaru, pa onda mnogi novci koje ćemo izdvojiti da bi pratili one subvencionirane projekte. Dakle, vi kad dobijete novce za energetsku obnovu, dobijete određeni postotak. Dakle, ono drugo treba nadomjestiti iz proračuna. Zato je i tekako ovoga dobro biti likvidan i gurati takve stvari. Iz tog dijela koji je slobodan, da tako kažem, evo, gradi se sad i ovaj centar za hitnu medicinsku pomoć na Rujevici, kojeg sam ja, evo, moram reći, otvoreno naslijedio taj projekat i koje guramo prema kraju. Recimo, iz ovog rebalansa se opremanje takvog objekta financira. I veliki paket uređenja, financijski paket uređenja ordinacija primarne zdravstvene zaštite, uglavnom, gdje tu ide jedan iznos od nekih, trebalo je otići, da je bio u prvom trenutku rebalans prošao nekih 900 tisuća, sad ćemo uspjeti plasirati nekakvih 400 tisuća eura i popraviti stanje u nekim ordinacijama, a to ćemo planirati i kasnije. Dakle,
1: pričali smo i ranije u slučaju Krka, recimo, konkretno, koji je treba malo, jel tako, obnovu u gradu Krku, na taj način će se možda i lakše doći do i kadrova, jel tako, kad se naravno stvore uvjeti koji su ipak nešto ugodniji i bolji za radnike, jel tamo nedostaje kadra.
2: Tako je, ono što je dobra vijest kad je dom zdravlja na Krku u pitanju, mi smo u srijedu u podne točno u podne, u srijedu već smo bili po treći puta u tom objektu, u domu zdravlja na Krku potpisali ugovor o energetskoj obnovi gdje će se djelomično urediti i dio interijera. Ovo drugo treba planirati i urediti interijer u nekom drugom projektu, ali za sada će taj objekat dobiti puno, veliko unapređenje, tu će se promijeniti cijela ovojnica i krovovi, bit će ta izolacija puno bolja. I,
1: znači bolje dane za Dom zdravlja u Krku slijede i to vrlo skoro.
2: Pa tako je, ja bih rekao za kompletno, za cijeli Dom zdravlja slijede bolji dani. Ja sam jako svjestan da je isporuka zdravstvene usluge prema našim građanima je primarni zadatak županije i u to ćemo ulagati puno novca.
1: Vratimo se kratko još na rebalans. Puno je prijepora izazivao predmet obnove, odnosno uzimanja kupnje zgrade Pika, odnosno objekta Pika u centru grada. Tu se nekako lomila koplja. Tvrdili su, čini mi se, oporbeni vijećnici da je to previše novaca za isplatiti Pastorčiću, je li tako, koji je već vlasnik Pika, te da je to rupa bez dna, da tu treba uložiti puno više od nekakvih procijenjenih novaca. Ali ste vi odlučili da je ipak vrijedno kupiti tu nekretninu, jer kad jednog dana dođu u privatne ruke, teško je vratiti ponovo nekakav javnu ovaj funkciju, jel?
2: Slažem se sa ovom zadnjom konstatacijom. Dakle, to je prostor kojeg mi u centru grada prije svega treba reći kupujemo za vrlo povoljan iznos. To je 860 eura po metru kvadratnom. Tu treba dodati 1000 kvadrata dvorišta koje je idealno kao popratna, da tako kažem, nužna potreba da imate za takav objekt i parkiranje i nekakav unutarnji trg. Tu je ono što je jako, jako važno napomenuti, da je ta zona u kojoj se nalazi ta sada imovina Pika, zona Art Quark, gdje bi se ta buduća umjetnička škola držala sa zgradom Muzeja za suvremenu umjetnost. Hmm. Dakle, nema pogodnijeg mjesta da se takva škola sagradi i uredi. S druge strane, onaj koji je bio u školi za primijenjenu umjetnost i u našem špuru, kako ga volimo zvati, zna da su to uvjeti za rad, za obrazovanje sigurno najlošiji od svih
1: nedovoljni,
2: srednjih škola.
1: Da,
2: to nekoliko je objekata, djeca moraju šetati iz jedne zgrade u drugu, to izgleda nikako. Evo, i to bi svako ko je tamo bio poželio i rekao da je to apsolutni prioritet kad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju u Primorsko-goranskoj županiji. Glazbena škola koja isto tako puca po šavovima, ono što se kaže, tamo je baš mi pričao jedan roditelj dok je sjedio i čekao prijemni za svoju kćer, govori, to je tolika buka koja dolazi iz svih,
1: ceste,
2: i sa ceste i svih ovih učionica u kojima razni instrumenti sviraju, kaže da je to zaista jedno onako...
1: Treba im adekvatni uvjeti. Da. Da vas još nešto pitam, ajde na ovu temu zapravo probajmo nekako zaključiti. Tu mislite preseliti, dakle, umjetničke škole, jel? Dakle, ovu Spećina, glazbenu, Ivana Matića, Ronjugova i kako to već, dakle, županija ima u vlasništvu, odnosno osnivač je, pa onda ih, dakle, valja skupiti jedno mjesto. Ima li tu dovoljno prostora, dakle, u Piku da se svi cvata djeca da tamo budu? Dakle, koliko tu ima četvornih metara, rekli ste 860 eura, ali tako, po kvadratu.
2: Da.
1: A ima li tih četvornih metara dovoljno kad se to zbroji za primit svu tu djecu?
2: Ovako, tu treba reći da glazbena škola želi zadržati postojeće prostorije i sa jednim dijelom svojih učiona, kabineta, izaći van svojih sadašnjih prostorija. Drugo, cijeli špur se mora preseliti jer tamo uvjeta nema za kvalitetno obrazovanje. Dakle, sigurno će se gotovo sve ono što treba za te dvije škole preseliti na taj prostor. Tu treba reći da u okruženju ima nekoliko vrlo atraktivnih objekata.
1: To sam vas htio pitati. Dakle, imate još prostora koje bi se mogli nadograditi zapravo, jel?
2: Upravo tako. Tu ima i ona prekrasna građevina, ona tržnica na potoku koja je zapravo izuzetno, da tako kažem, građevinsko remek djelo koje bi trebalo isto staviti u neku funkciju.
1: A van funkcije, nažalost, da.
2: Mi bismo preko puta svih naših kolodvora dobili u zoni Art Kvarta i obrazovanje negdje oko 300 djece koja bi prešla tamo u prvoj fazi. Bi tamo počelo sa svojim obrazovanjem i boravkom cjelodnevnim. Ja mislim da bi ta mladost i ta energija oplemenila taj dio grada produžila ovaj riječki centar i dala mu neki novi život, ja mislim da je to
1: nesumnjivo,
2: pregenijalan potez.
1: Nesumnjivo, slažem se s time, ali evo, iako je tek krenuo proces ovaj, dakle, tek preuzimanja objekta i naravno treba to urediti na mjesti da djeca budu unutra u adekvatnim uvjetima, možemo reći da već sad najavljujete zapravo i daljnje korake u tom dijelu, jel tako, i pripajanje još pojedinih mogućih objekata tamo danas cijelom tom, dakle, to ideje, jel?
2: To je upravo tako. Možda je zgodna prilika reći. Jedan od prvih zadataka, nešto što sam ja i najavljivao još dok sam se natjecao za ovu poziciju, je da prvo završimo jednosmjenski rad u svim osnovnim školama na području Primorsko-goranske. Sad je taj cilj je vrlo jasan i vidljiv. Mi ćemo to u ovom mandatu završiti, ali ćemo u narednih godinu dana sigurno znati što ćemo dalje sa srednjim školama. To što treba učiniti sa srednjim školama pretvorit ćemo jedan dugoročni plan koji bi isto tako pokušao riješiti pitanje jednosmjenskog obrazovanja iz naših srednjoškolaca. To bi sigurno popravilo kvalitetu obiteljskog života, ali bismo i u ovom demografskom smislu imali jedan alat. Ljudi koji bi se htjeli ovdje nastaniti znali bi da, da imaju taj jedan vrlo važnu ponudu u obrazovanju dostupnu. A to je jednosmjensko obrazovanje za srednjoškolce kao i za osnovnoškolce. E, taj proces krećemo upravo sa ovim prvim projektom kojeg ćemo, evo, već vjerojatno u ovoj godini probat osmisliti koncept kako treba do kraja, da bude svima jasno što će se tamo točno desiti. Započeti bi taj proces sa školom za primijenjenu umjetnost i našom glazbenom školom.
1: Kroz godinu dana, kao što ste rekli, to će biti nekako na polovici mandata, još uvijek i takako dovoljno vremena da do kraja mandata realizirate, pa naravno onda karte na stol stavite građanima, položite račune, jel, što se to kaže, pa ćemo vidjeti jel građani to valoriziraju na pravi način, onako kako bi vi željeli ili možda ne, jel, nadamo se da će to biti uspješno realizirano.
2: Pa tako, Nade, ja sam orijentiran jako na konkretne zadatke, na projekte. Nešto što je vidljivo i što je vrlo jasno, bez nekih velikih parola. Ovo što se sad zbivalo oko ove kupnje Pika i ovo što smo mogli čuti i gledati, ove ne samo, to se mogu pomalo nazvati scene sa županijske skupštine u kojem su neki oštro kritizirali taj potez i taj projekt. Treba reći da je to čisto politički obojeno i da su to u principu parole koje pokušavaju zaustaviti neke projekte koji bi trebali biti svima u interesu. Vidjet ćemo što ljudi vole i što ljudi žele. Ja sam jako raspoložen da napravimo inventuru moga rada u bilo kom trenutku.
1: Ljudi vam vole lagane i pitke stvari, znate kako smo odrosli
2: na nas. A gledajte, ja ne mogu se ja baš mijenjati svakoga dana, ja imam 57 godina.
1: To je u redu. Ivici Lukanoviću, župan u Primorsko-goranskom, puno hvala na dolasku. 15:16, evo 17 minuta proleti u času, jel? Sljedeći tjedan ćemo sve one neke druge stvari koje danas nismo stigli.
2: Tako je, hvala vam lijepo na vremenu i srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Providite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Otvoren je Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

0: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su da su primili poziv na sutrašnji sastanak s vladom na kojem će im biti predstavljen plan sanacije opasnoga otpada. Početak je u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sastankom će predsjedati resorni ministar Branko Bačić. Sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje se dolazak i glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Marija Šiljega te ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka. Poziv je poslan i gospićkom gradonačelniku Darku Milinoviću te ličko-senjskom županu Ernestu Petriju, no hoće li se oni odazvati još nije poznato, poručuju iz inicijative. Ponavljaju i kako očekuju da plan sanacije bude provediv te stručno utemeljen s obvezujućim rokovima, jer na manje od toga ne pristaju. Sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Cijene u Hrvatskoj su znatno niže od prosjeka europskih cijena u ovom trenutku i od većine, velike većine zemalja i u regiji. Ono što nam je otvorilo prostor za ove intervencije je naša rana reakcija koja je išla za tim da od Europske komisije tražimo iznimku, odnosno da možemo intervenirati u europski dio trošarine. Tu se upravo događa u segmentu dizela. Određen manevarski prostor za dalje intervencije postoji i to je ono što je dobro. Nažalost, situacija na tržištu naftnih derivata, odnosno cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, kao i u čitavoj Europskoj uniji, ovisi prije svega o dinamici sukoba i eskalaciji koja se događa na Bliskom istoku.
0: Iz Rijeke poziv na besplatnu projekciju filma Ruke nad gradom redatelja Francesca Rossija. Večeras u 20 sati organizira Riječka udruga Film Aktiv na parkiralištu zgrade Iveksa na Delti 5. Dobitnik Zlatnog glava na Venecijanskom filmskom festivalu 1963. godine smatra se klasikom talijanskog političkog filma, a u središte stavlja odnos politike, privatnih interesa i građevinskog sektora. Projekcija se održava u slopu inicijative Ivex, čiji je jedan od ciljeva ukazati na društveni i kulturni značaj same zgrade. Uvodnu riječ održat će arhitekt Emil Jurcan i riječki redatelj Igor Bezinović.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 24 Celzijeva stupnja, do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a krajem dana smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će na večeri u noći jačati. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Often.
1: Otvoren je Mana Outlet Rijeka, centar Pevek, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevek, Kukuljanovo.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
5: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka.

0: zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Otvoren je Mana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.

0: Blues Mutne vode, slušamo i tonu verziju s ploče Đorđa Balaševića u 14:22, a legenda neprežaljen Đoka Balašević. A u subotu 26. dakle sad za par dana, slavi se glazbena ostavština lik i dijela ovog legendarnog panonskog mornara, dakle Đorđa Balaševića. Kao Rani Mraz, službeni tribute band Đoke, koji je posvećen njegovom glazbenom stvaralaštvu, s velikim poštovanjem kažu ljubavi, oni čuvaju ostavštinu jednog od najznačajnijih kant autora s ovih naših prostora. Kroz njegove bezvremenske pjesme, ispunjene kažu emocijama, humorom, životnim pričama, to sve naravno je istina, publiku vraćaju oni, kažu, neka ljepša vremena, stvaraju atmosferu kakvu bi mnogi, kako su mnogi pamtili sa njegovih koncerata, onih koji su znali trajati po 3, 4 ili više sati. Naziv benda inspiriran njegovim prvim sastavom, Ranim Rasto znate i sami, a tribut sastav čine glazbenici Teo De Previtelio, Alen Mančić, Radoslav Tičić, Igor Domjan, Luka Vrbanac i Vedran Mić. Eto, kaže da će se, da će si dečki svi od truda, svog truda značajno ga uložiti i da će ispuniti sigurno sve ono što ljudi od njih očekuju, a to je nekoliko sati pjesme, veselja, možda i malo tugovanja, ako treba je koju suzu nek se pusti, jel tako to uz Balaševićeve pjesme jednostavno ide. U subotu vam je to u Stereu, dakle u Pogonu kulture, a što sam vam ja htio reći, zašto vam uopće govorim, zbog toga što je kuća odlučila počastiti, pa ćemo mi sad jednom našem slušatelju ili slušateljici, koji nas zove na 210 777, dati za nagradu dvije ulaznice za taj koncert, odnosno za taj tribute band koji dolazi u subotu u Pogon kulture. 210-777, ovaj kaže Damir, zvone telefoni ko ludi. Vidim da je interes velik i neka je, drago nam je to čut. Halo, dobar dan, dobar dan. Čujemo dobar se. Dan. Dobar dan, gospođo draga, dobar dan. I se čujemo?
1: Da, da, da.
0: E, pozdrav. Recite mi kako se zovete, kako se zovete za početak? Da,
1: Sanja.
0: Sanja. Sanja, jeste li gledali kad Balašević uživo?
1: Jeste.
0: Jeste? Sigurno ne jednom, nego više puta.
1: Samo jednom, ali...
0: Samo jednom, a?
1: Da.
0: Ali je bilo vrijednom, jel tako? Jednom, ali vrijednom. A, da, da. Je li trajao koncert nekoliko sati?
1: Pa, 3,5-4 sata, ako se dobro sjećam.
0: Da, da, to je Đoka uvijek radio takve stvari i nikad nikoga nije puštao, dakle, neispunjenih očekivanja sa svog koncerta. Evo, nadamo se, Sanja, da ćete biti zadovoljni sa pjesmom i veseljem koje će u subotu prirediti, dakle, u Pogonu ova ekipa, Rani Mraz, kao Rani Mraz, a evo, daćete mi još samo vaše prezime, evo.
1: Konić.
0: Konić?
1: Tako je.
0: Konić. Je li vam Vojko suprug?
1: Da.
0: Aj, pozdravite Vojka, mog suborca.
1: Jedan pozdrav.
0: Aj, jel še i tamo?
1: Hvala lijepo, evo, pozdravljam nazad.
0: Pozdravite mi Konu. Da, Sanja, čekajte samo da vam kažem kako ćete ući u stereo sa Vojkom ili neku prijateljicu, kako god hoćete si povedite, to je na vama, jel? Naime, samo ćete se identificirati na ulazu u, na prostor Pogona kulture, znači sa iskaznicom osobnom, i reći da ste karte dobili na Radio Rijeci. Može?
1: Može, hvala lijepo.
0: I oni vas propuštaju, nađu vas na listi, prekriže i kažu Sanja, upadajte, Sanja.
1: Sanja,
0: Bog, čujemo se svako dobro, uživajte i vi Sanja, ali uživajte i svi koji niste uspjeli doći do, evo, brzo, na brzinu ovako do telefonske linije i osvojiti ulaznice. Kaže nam moja Meri iz marketinga, bit će još kroz tjedan. Slušajte pozorno program Radio Rijeke, jer kad čujete nekog Balaševića, vjerujem da se tu isto opet neka podjela karata sprema. Uživajte naravno u Ringišpilu.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: U točno 3 manje kvarat, odnosno 14 sati 45 minuta, vrijeme za razgovor sa našim dragim mladim meteorologom Igorom Liscem iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, Bog, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i hvala vam na lijepim riječima.
1: Baš sam htio reći, jeste primijetili Igore kako sam vas počastio danas, a?
2: Jesa.
1: To mi mladi moramo se, Igore, podržati jedan drugog, jel tako?
2: Tako je.
1: Ne morate mi vratiti. Šalim se. Igore, danas dan onako malo miš-maš, nije nešto baš pretjerano sunca, ali još uvijek sasvim pristojna temperatura, nekih 25, ako se ne varam, tjera nas da budemo pametno onako odjeveni, jel tako, neki kratki rukavi još uvijek.
2: Da, u Rijeci, evo, u 14 sati 24 celzijeva stupnja, a nije, malo je oblačni dan, sjeverniji od nas se nalazi jedan frontalni poremećaj koji dosta utječe na vrijeme, tako da danas još oblačni, ali evo, dobre vijesti za sutra, jačat će ogranak anticiklone sa sjeverozapada i onda će na nebu biti manje oblaka i, odnosno, drugim riječima i više sunca.
1: Ali nešto niže temperature, zar ne? Do kraja tjedna, jel?
2: Tako je. Od sutra idemo sa temperaturama prema dolje, već sutra, utorak, doći će do pada na cijelom području, više će se to osjetiti kod jutarnjih temperatura u Gorskom kotaru i Lici, ali i srijeda, kad smo već kod toga, također temperature zraka u blagom padu.
1: Dobro, Igor, evo, izvolite, recite nam što nam se sprema, dakle, sutra i u narednim danima.
2: Što se tiče trenutnog stanja na području, rekli smo danas više utjecaj frontalnog poremećaja koji se nalazi sjevernije, tako da današnji dan je oblačni nešto, ali već sutra jačanje ogranka anticiklone sa sjeverozapada, prvo će se to vidjeti u smanjenju na oblake, a ujedno i to jačanje ogranka anticiklone će podržavati i dalje razliku u tlaku između kopna i mora, odnosno podržavati će puhanje bure i dalje i sutra. Trenutno nad područjem djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, nešto manje oblaka ima nad Istrom, puše bura, slaba do umjerena, mjestimice ima i jake bure s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito, na dijelovima s jačim vjetrom i valovitom. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati, rekli smo 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 55%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 11, Park 14, Delnice 15, Plitvička jezera 17, Ogulin 18, Kukuljanovo 20, Gospić 21, Senj, Vransko jezero na Cresu 23, Bakar, Opatija, Pazin, Rijeka 24, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska, Porer, Krk, Aerodrom 25, pa Poreč, Pula, Pula, Aerodrom, Rabrovin 26, Cvet, Ivana, Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Opatija 23, a Mali Lošinj, Malinska 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1019 do 1024 hektopaskala, te u posljednja 3 sata u padu. Do kraja dana slično vrijeme, djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a krajem dana će dolaziti do smanjenja na oblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će na večeri u noći još dodatno jačati, a more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Sutra, utorak, rekli smo, utjecaj ogranka anticiklone, tako da pretežno sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslje podneva u Gorskoj Hrvatskoj će doći do prolaznog porasta na oblake. Također će i sutra puhati bura koja će biti otprilike iste jačine, na dijelovima očekujemo i nešto i jaču, ali uglavnom sa olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, tako da zadržati će jačinu kao i danas. Temperature zraka smo rekli u uvodu, ali možemo i ponoviti. Temperatura zraka u padu, osjetan pad jutarnjih temperatura u Gorskom kotaru i Lici. Preksutra u srijedu i dalje sunčano uz buru koja će slabjeti, te sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći na četvrtak na jugo. Temperatura zraka u srijedu u blagom padu. Od ostalih dana možemo samo ukratko, to ćemo još pratiti ovih dana, za četvrtak na večer moguća prolazna promjena na oblačnije i kišovitije vrijeme.
1: Dobro, vjerojatno će nešto i temperature mora početi drastično padati. Ne znam da li drastično, nikad se more ne hladi tako brzo kao što se hladi zrak, jel da, ali sad su negdje na 23, koliko je, Igore?
2: A tako, sad smo na 23 do 24, pa, da, ali neće brzo padati, to ste
1: neće,
2: rekli, veći kapacitet.
1: Dobro, Igore, nego da, znam da je daleko možda sljedeći vikend, tek smo zakoračili ovaj novi radni tjedan, hoće li biti za ovu šumu, za planinarenje sljedeći vikend pogodan, a? Za nekako penjanje po stjenama?
2: Za sada izgleda dosta dobar, bez kiše, bez oblaka na nebu, ali da,
1: odlično.
2: Daleko je.
1: Laštimo naše gojze, Igore, mastimo ih, voštani nekakvi premaz na njih bacamo i krećemo u akciju.
2: Da, pripremamo se za zimu. Da.
1: To. Hvala lijepa Igoru Liscu, mladom meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, Bog, čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi. Samo Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Prema još neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora HNS-a na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
2: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su da su primili poziv na sutrašnji sastanak s vladom na kojem će im biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Početak je u podne u Zagrebačkoj nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Sastankom će predsjedati resorni ministar Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje se dolazak i glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Štrosmajer, Marija Šiljega, te ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka. Poziv je poslan i gospićkom gradonačelniku Darku Milinoviću te ličko-senjskom županu Ernestu Petriju, no hoće li se oni odazvati još nije poznato, poručuju iz inicijative. Ponavljaju i kako očekuju da plan sanacije bude provediv te stručno utemeljen s obvezujućim rokovima, jer na manje od toga ne pristaju. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije su održane uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Povod je nedavno ubojstvo majke šestero djece u Slatini. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
4: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
5: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: Akcija će se u Rijeci održati kod gradske ure na Korzu u 15.30. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Istarski ipsilon, uključujući i čvor Matulji, trebao bi biti u cijelosti izgrađen do nove godine, rekli su novinarima nakon sastanka u Rijeci župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović i potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Radovi na dionicama Križišće Jadranovo i Jadranovo Selce, buduće autoceste, trebali bi početi unutar 20 dana. Razgovaralo se i o provedbi lučkih projekata, jer promet u Luci Rijeka prešao je 500 tisuća TU u odnosu na prošlu godinu, a paralelno zadovoljno s time, mnoga se sredstva ulažu u županijske lučke uprave. Poslušajte što je župan Lukanović rekao o izgradnji broda za školovanje budućih pomoraca, no prije toga kako je ministar Butković komentirao ovogodišnji promet u Riječkoj zračnoj luci.
6: Je ovdje povećanje prometa ove godine, međutim trebamo svi zajedno napraviti još nešto, ne nešto nego dosta toga da taj promet bude još bolji, da bude bolje upravljanje, da pokušamo jednim osmišljenim zajedničkim pristupom koji bi i sadržajno, to je jako bitno i destinacija što nudi i tako dalje, učinili dodatne napore. Mi smo kao država otvoreni ako treba infrastrukturno nešto uložiti u samoj zračnoj luci kako bi se i broj putnika više povećao nego što je to bilo ove godine.
7: Mi ćemo graditi jedan brod u suradnji sa ministarstvom. Natječaj će se raspisati kroz nekoliko mjeseci. 18 mjeseci će trajati izgradnja toga broda i tu bismo povezali pomorsku školu Bakar. Nećemo zaboraviti ni pomorsku školu u Lošinju. Tako da je to projekt koji bi donio dodanu vrijednost, a bit će realiziran u našoj zajedničkoj sinergiji.
0: Vijesti svijeta. U Rusiji su održani prvi parlamentarni i djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u New Yorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Vijesti iz Primorsko-goranske županije. Povodom Međunarodnog dana sadnje drveća, grad Vrbovsko je iznova odlučio pošumiti površinu koju je posjekao kako bi potrebitim obiteljima osigurao ogrjev. Riječ je o suvremenoj metodi tijekom čije primjene dronovi na tlo izbacuju loptice sa sjemenom različitih vrsta drveća, pa je posao moguće obaviti i na teško pristupačnim terenima. U danas organiziranu akciju kroz prigodni program edukacije uključena su i djeca s područja grada Vrbovskog. Evo što je rekao suosnivač i direktor promotora takve metode projekta O2 Goran Ladišić.
8: Karakteristike takvog načina sadnje je da smo od 5 do 10 puta brži u pokrivanju određene površine nego što je to konvencionalna sadnja. Znači, za konvencionalnu sadnju je potrebno 2 do 3 godine da uzgojite sadnice, a mi znači koristimo sjeme u takozvanim seed bowlsima. Osim što je to i financijski 3 do 5 puta jeftinije nego kada angažirate ljude, stvar koja ide u korist ovakvom načinu pošumljavanja. I mi vam u jednom danu možemo zasaditi 10 hektara šuma, za razliku od konvencionalne sadnje koje je za to potrebno 2 tjedna i 10 ljudi na terenu. Mi želimo saditi takozvane pametne šume, da bude više vrsta stabala u toj određenoj šumi, jer je puno spornija na ove izazove koje nam dolaze sa negativnim utjecajima klimatskih promjena i tako dalje.
0: RIKON, najveća hrvatska konvencija fantastike, proteklog je vikenda po broju posjetitelja oborila sve rekorde. Njeno 29. izdanje u eksportu na Riječkoj Delti okupilo je ljubitelje znanstvene fantastike, fantazija, književnosti, filma, društvenih i videoigara, cosplaya i popularne znanosti. Organizatori su oduševljeni, rekla nam je Marta Glažar iz udruge Treći zmaj.
9: Oborili smo sve rekorde, mi smo očekivali nekakvih 7000 ljudi, došli smo do 9. Bilo je prekrasno vidjeti toliku količinu ljudi u pozitivnoj atmosferi, zaista evo eksport je vrvilo dobrom energijom. Ono što možemo posebno istaknuti su naravno natjecanja koja su bila u petak i u subotu, odnosno u petak je bilo jedino K-pop hrvatsko natjecanje u plesu koje je okupilo zaista velik broj naših posjetitelja, a u subotu već tradicionalno je bilo cosplay natjecanje koje naravno je najpopularnije i uvijek ta subota bude prekrcana. Mi smo sretni i dalje idemo sretno pripremati neke nove edicije.
0: I za kraj poziv na besplatnu projekciju filma Ruke nad gradom redatelja Francesca Rozija. Večeras u 20 sati organizira Riječka udruga Film Aktiv na parkiralištu zgrade Iveksa na Delti 5. Dobitnik Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu 1963. godine smatra se klasikom talijanskog političkog filma, a u središte stavlja odnos politike, privatnih interesa i građevinskog sektora. Projekcija se održava u sklopu inicijative Iveks, čiji je jedan od ciljeva ukazati na društveni i kulturni značaj same zgrade. Uvodnu riječ održat će arhitekt Emil Jurcan i riječki redatelj Igor Bezinović. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Matea Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke trotjednu pauzu zbog utakmica reprezentacija dočekat će s još jednom velikom pobjedom u jadranskim derbijima. Riječani su sinoć s 3-0 slavili protiv Hajduka, golovima Dantaša, Vinjata i Adua Džeija, te se približili vrhu ljestvice na samo 2 boda za ostatka. Riječki gard i prvi pogodak o kojem se najviše priča jutros u emisiji Po stijenama Kantride, komentirao i trener bijelih Matijaš Kek.
11: Ja volim kad imam fakine, kad imam uličare, kad se znaju pofajtat, kad se znaju i donet odluke koje su van nekog protokola, ali od prvog gola da to opet riješimo. Ako može biti neko nezadovoljan, možemo biti mi. Znači, povrediti igrača koji krvari i onda si kažnjen da si minutu bez tog igrača. Ulazak je bio na znak suca, sad nisam ja kriv što oni nisu gledali naši. Želim da igrači preuzmu tu neku inicijativu, tu neke odluke koje su van nekih taktičnih risanja i pisanja i sve to skupaj. To su napravili, krasna reakcija Tonija kod drugog gola. I onda je to išlo u onom smjeru gdje sam ja htio.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se prvi put pod vodstvom Slavena Bilića uoči početka novog izdanja Lige nacija. U popodnevnim satima reprezentacija stiže u Rijeku, gdje će već večeras odraditi i prvi trening. S prvotnog popisa igrača zbog ožeda su otpali Juranović i Erlić, a pozvani su Jakić, Pongračić i Majer. Izbornik Slaven Bilić.
12: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li?
10: Prvu utakmicu Hrvatska će igrati u subotu u Pragu protiv Češke. Na jučerašnjem 45. izdanju Buzetskih dana, Riječanin Matija Jurišić drugi je put postao europski prvak u brdskom automobilizmu. Najmlađi dvostruki prvak u povijesti jutros je gostovao u programu Radio Rijeke.
13: Da, bila je jako duga sezona. 10 utrka po cijeloj Europi, Španjolska, Portugal, Njemačka, Poljska. Naputovali smo se, namučili smo se za ovaj rezultat. Potom smo prozili tek na predzadnji utjecaj u stvari u Sloveniji i evo, na kraju smo ga uspjeli zadržati. Samo ta podrška domaćih navijača, cijelo bitelj, svi koji su bili iz nas, je jedno ogromno vjetar u leđa i motivator za ovakav rezultat i stvarno sam zahvalan.

0: u Istri na Kvarneru bit će 14 do 19, u Gorskom kotaru Lipce 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotaru Lipce od 16 do 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

She's an easy lover. Dobar dan, dobar dan. 15.30, 31 minuta. Slušate Phil Collinsa, i Phil Baileya. Phil Bailey iz Earth, Wind & Fire, da kako. Po izvoru našeg Branimira Hercega, koji nam cijelo poslije podne bira glazbu u realizaciji Damira Milčića. Evo nekih većih gužvi na prometnicama Rijeke i okolice nema, osim tamo gdje su radovi u tijeku. Ponajviše na tunelskoj cesti, dakle u smjeru iz Matulja prema tunelu Učka i obrnuto. Znate sami, privremeni semafor, nova traka, nove dvije trake se grade, pa eto, mora se nekako stvoriti, se moraju uvjeti da bi se radovi odvijali normalno, a onda se povremeno mora i zatvoriti promet. No i tome će doći nekad kraj, dakako. Samo strpljenja i sve će biti kako treba. Javljaju nam iz Hrvatskog autokluba da zbog jakog vjetra ima zabrana za pojedine skupine vozila na magistrali. To već kako obično ide, prva, druga skupina na relacijama. Sad ćemo to iskopati, naravno, kako bi bili točno informirani. Marija Magdalena, ovako stvari, evo, Novi Vinodolski, Sveta Marija Magdalena, zabrana prometa za motocikle, vozila i prikolice, dakle autobusi na kat, prva skupina, a za ostalo u principu se može, normalno. Evo, to je zbog bure, inače većih problema, kažem još jednom, nema, no zbog većeg priliva automobila, nema sumnje u narednih pola sata, kad uglavnom ljudi završe sa svojim poslovima dnevnim, će biti više prometa, pa onako malo strpljen, spašen, jel? Nalijte si gorivo, pogotovo ako vozite dizel, od sutra poskupljuje dizel za nekih 6 centi i skače na rekordnih euro 91, nikad tako skup nije bio dizel kod nas, zadnji put je bilo nekakvih, još dok je u kunama bilo, ne znam, 13 i po 14 kuna, ali to je još uvijek bilo dosta niže ovih 1,91 koliko će dizel koštati od sutra. Cijena ovoga Eurosupera 95 ide samo za 1 cent gore, te će on koštati 1,70, nisam siguran više, moramo to provjeriti. 1,74 će koštati, dakle, litra benzina, a 1,91 litra dizela. Znate koliko u Americi košta litra dizela? Znaš da mi je koliko košta litra dizela? Oni kupuju to na galone, ali kad se preračuna, ispada da košta euro i pol, točno 1,5 euro, odnosno $1.70. To je za njih pak rekordno visoko, budući da su oni uvijek imali puno, puno niže cijene goriva od nas u Europi, ali evo, ni kod njih više nije, zbog njihovih političara koji izvode sulude piruete i akrobacije po svijetu, odnosno njihovog predsjednika, danas svi plaćamo skuplje gorivo. Ali zato glazba besplatna, ostanite uz Radio Rijeku, slušajte Supertramp.

0: povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Tvoje mjesto za super ponudu. Grah Trešnjevac, euro 59. To mi znaš da voliš.
4: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
0: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: 50 sati 45 minuta, taman pravo vrijeme da se osvrnemo dodatno na stanje u prometu. Čini se situacija dosta dobra, ali bura jača, pa možda tu nešto možda valja za prijaviti novoga. Zato idemo put Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka drazdežuna Nikolina Lukić. Nikolina, dobar vam dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Što kažu vaši, dakle, sustavi motrenja? Jesu li našli nešto za prijaviti našim slušateljima ili je uglavnom situacija dobra i regularna?
4: Pa u pravu ste za ovu činjenicu da bura stvara probleme u prometu, pa je tako na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene uvedena zabrana za prvu skupinu vozila, dakle za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Samo je na toj dionici zabrana, dok se na drugim, po drugim cestama na širem riječkom području, ali i u ostatku priobalja, putuje neometano. Osim toga, nije bilo dojava u nekim izvanrednim događajima, osobito na širem riječkom području, koji bi dodatno otežavali prometnu nesreću u ove popodnevne sate, tako da su u ovom trenutku gužve uobičajene za popodnevne sate radnoga dana, dakle na gradskim prometnicama, obilaznicama, pa tako i na riječkoj obilaznici, te u zonama radova. Pa ćemo istaknuti ovu zonu radova na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to jest Rupe, to jest Opatije, gdje se vozi jednim trakom, a zbog veće gustoće prometa u ovom trenutku usporeno u koloni otežano. Radovi su i na Istarskom Ipsilonu, pa se usporeno vozi između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera, također otežano u koloni, a radova ima i na autocesti A7 i A6, na pojedinim dionicama se vozi jednim trakom, pa tamo molimo da poštuju vozači postavljeni signalizaciju, a za ove koji su nažalost zapeli u nekoj od gužvi ili kolona, molimo ih za strpljenje i razumijevanje i savjetujemo im da budu oprezni i strpljivi, te da održavaju sigurnosni razmak kako bi ostala situacija ovakva kakva je do sada, dakle bez prometnih nesreća. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, također su čekanja između pola sata i sat i pol na prijelazima Principovac, Gornji Varoš i Svilaj, to sve na ulasku u Hrvatsku, dok je putnički promet pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Principovac i Karasovići, uglavnom na ulasku u Hrvatsku, ali ponegdje i na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno i paze na sebe i druge u prometu.
3: Nemam apsolutno ništa za dodat, pogotovo ovoj vašoj zadnjoj rečenici i pozivu da ljudi budu odgovorni, odnosno vozači. Hvala vam Nikolina, hvala svima u HAK-u i dakako pozdrav svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
4: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
0: Jesmo gdje bi drugdje bili. Dakako da smo ovdje, našim slušateljima na usluzi. Dobar vam dan, točno je 16.30, 90 minuta do kraja naše poslijepodnevne smjene i u tom ste dijelu programa. Što se tiče situacije u prometu, ona se nešto malo promijenila od kad smo se zadnji put čuli, nešto intenzivniji promet, osobito na onim lokacijama gdje su radovi u tijeku, na zaobilaznici u pravcu Matulja, odnosno Opatije, to je Strupe, kod McDonald'sa, na zaobilaznici zbog preregulacije prometa gužva, na Tunavskoj cesti također gužva. Tu su zastoji najveći, nešto i po Rijeci, na onim punktovima, raskršćima i sa spojevima za obilaznicom, ali ljudi, budite strpljivi, vrijeme je dobro, više manje i nema nekakvih situacija na cestama koje bi eventualno uzrokovale dugotrajni zastoj. Što se tiče, evo nekoliko savjeta što biste mogli danas kad dođete doma ili s posla ili ako ste već negdje odradili pa malo se opustiti ili si uzeti nešto fino za pojest, podsjetit ćemo vas da i danas je na kastu od stuhastvu, od 15 je krenulo pa sve do 19 u Šporovoj jami još jedan zeleni kastav. Zadnji sajam u rujnu ove godine, jer onaj redovni subotnji, zadnji subot u mjesecu se neće održati zbog Belene Deje. Prijavljeno je danas 12 sudionika, bogata ponuda svježeg voća i povrća, ukiseljeno povrće, marmelade, džemovi, sirupi, organske hrane, koliko god hoćeš, a to je ona proizvedena koristeći se metodama koje ne uključuju suvremene umjetne dodatke, kao na primjer pesticide, ne sadrže genetski modificirane organizme i nisu tretirane zračenjem. Evo, to je dakle organska hrana koja se nudi na zelenom kastvu danas do 19 sati u kastvu u Šporovoj jami. Jučer se pripremala hrana na japanski, na pajolu, na pećinama, na plaži u sklopu manifestacije Japan u Rijeci, a danas u velikom stilu zaključuje taj program mladi japanski pijanist Hibiki Kojima nastupom u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a ne Japanskom kulturnom domu na Sušaku. Taj vjerojatno postoji u Kyotu ili u Tokiju, ali ovaj je naš na Sušaku. Večeras u 21 sat. Kojima, pijanist je nove generacije, trenutno studira u Beču na sveučilištu za glazbu i umjetnost, a riječko će se publici predstaviti programom posvećen glazbi legendarnog japanskog skladatelja Ruichija Sakamota uz klavinske aranžmane glazbe iz kultnih videoigara poput Final Fantasy, Super Mario itd. Biće tu i klasične glazbe, filmske glazbe, ali i suvremene japanske pop kulture. Još nešto vezano uz film, budući da evo Sakamoto se spominje u kontekstu Japana u Rijeci i manifestacije. Naime, danas u 8 navečer na parkiralištu zgrade Iveksa riječka udruga Film Aktiv organizira besplatnu projekciju filma Ruke nad gradom redatelja Francesca Rosija. To je film iz 73. godine prošlog stoljeća, dobio je zlatnu glavu na Mostri. Vrijedan film, smatraju ga klasikom talijanskog političkog filma, a u središte stavlja svoj odnos politike, privatnih interesa i građevinskog sektora. Projekcija se održava u sklopu inicijative IVEX, čiji je cilj, jedan od ciljeva barem, ukazati na društveni kulturni značaj same te zgrade, tog jednog inkubatora. Uvodnu riječ prije filma održat će i arhitekt Emil Jurcan, a bome i riječki nagrađivani redatelj Igor Bezinović. Igor Bezinović će, zahvaljujući njegovoj ljubaznošću, nama, odnosno našim slušateljima uživo u programu Radio Rijeke, još dodatno reći zašto valja večeras doći pogledati ovaj film, dakle Nebo nad gradom, je li tako? Ruke nad gradom, pardon, redatelja Francesca Rosija. Igoru želim dobar dan. Igore, bok.
5: Ćao, dražene, pozdrav.
0: Igore, zašto ovaj klasik, dakle, političkog talijanskog filma večeras bi trebao pogledati svako ko drži do sebe, onako, barem što se tiče filmske kulture?
5: Pa, kao što si rekao, radi se o filmskom klasiku. Film je iz 1963. i smatra se filmom koji spada u kanon političkog filma. Redatelj Francesco Rosi je bio jedan od najpoznatijih talijanskih redatelja 60. i 70. godina i bio je poznat po time što je bio kao nekakav, nazvali su ga novinarom crne kronike neorealističkog filma. Što znači da je zapravo bazirao svoje filmske priče na stvarnim događanjima iz svijeta koji ga je okruživao. U ovom slučaju bavio se urbanizmom grada Napulja i čini mi se da je jako važno danas u Rijeci isto promatrati i promišljati na koji način se urbanizam povezuje sa politikom, sa privatnim interesima i sa interesima građana koji u tom gradu žive.
0: Da, Talijani su to, pogotovo njihov taj nekakav južni mafijaški klan i krilo, odavno doktorirali valjda te sprege sa političarima i kako otuđiti prostore, odnosno iz javnog prostora. Što film možda preciznije govori, Igore, ili evo još možda nekakva referenca na današnje vrijeme?
5: Pa nije slučajno da je odlučeno da se projekcija ovog filma Ruke nad gradom rade upravo ispred zgrade Iveksa, kao što si rekao, jednog neformalnog društvenog kulturnog centra koji se nalazi na Delti, a čija čini se budućnost neizvjesna, jer ne znamo da li će se nezavisna kultura uspjeti tamo održati i tko će o tome odlučivati. Tako da će biti zanimljivo promotriti fabulu ovoga filma i razmišljati o tome kako je ona povezana sa našim životom u Rijeci.
0: Odlično. Dakle, u principu svi mi koji danas tamo dođemo možemo na taj način dizati svijest o potrebi same zgrade za kulturnu scenu našega grada i na taj neki način možda u javnom prostoru stvoriti barem, mislim, nije privid, već zapravo sliku i objasniti da taj prostor treba ostati, ne otići u korporacijski nekakav sektor, već ostati, dakle, za javne potrebe.
5: To bi bilo lijepo. Osim toga, mislim da trebamo i naglasiti da je projekcija besplatna i očekujemo da će se ljudi prije i poslije projekcije moći podružiti tamo na parkiralištu ispred Iveksa i možete doći i upoznati nekog novog.
0: Super, evo.
5: I zabaviti se i nešto novo naučiti.
0: Evo, poznajte Igora, ako Igor će biti tamo, ali tako, Igore?
5: Ja hoću.
0: Jel' tako? Igor će vas počasti kokicama i koktelima na talijanski način, tako barem kažu. Jel' to istina?
5: Pa, bit će ljudi koji će tamo servirati ovo što si naveo, kokice i koktele, tako da uz donacije moći ćete prigristi popiti.
0: Odlično. Igore, hvala ti puno, hvala lijepo Igoru Bazinoviću, našem proslavljenom riječkom filmašu koji vas poziva još jednom zajedno s nama. Pridružujemo se, dakle, pozivu na projekciju filma od 20 sati talijanskog redatelja Rozija, jel' tako? Si rekao Rossi, to čito Rossi,
5: Rossi,
0: Francesco Rossi, da, ja sam rekao Rossi, da. Film Ruke nad gradom, je li tako?
5: Tako je.
0: Igore, hvala ti, Bog, vidimo se. Evo, pozdrav.

0: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2.69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
6: Tvoje mjesto za sitne gušte, gazirano piće, Jamnica, narančada ili limunada, €69. Čajno pecivo Moto, 288 grama, €99. Tomi, znaš što voliš?

0: Malo prije smo vas pozvali, odnosno preporučili vam neke od događaja danas do kraja dana, što biste mogli sa sobom možda ih malo pohoditi i uveličati vašom nazočnošću poput filma Ruke nad gradom ispred zgrade Iveksa večeras od 20 sati. A imamo jedan događaj koji se sutra ujutro zbiva na Zametu. Naime, povodom World Cleanup dana organizira se zelena se čistka, organizira na Zametu. Tim povodom je na telefonskoj liniji Helena Traub iz udruge Žumergo. Gospođi Traub, dobar dan.
1: Dobar dan vam i vašim slušateljima.
0: Vi naime to u koordinaciji, odnosno uz organizatora, a to je grad Rijeka, je li tako?
1: Pa, udruga Žmerga je organizator u suradnji s gradom Rijekom i Rijetkom čistoćom, da.
0: E, ajde recite nam onda, gospođo Traub, što se to sutra zbiva i zašto bi valjalo recimo sutra zasukat rukave i nategnut rukavice na ruke i krenut u akciju?
1: Pa sutra će biti jedan predivan dan. I pozivamo sve građane da dođu na tu volontersku akciju čišćenja, jer jednostavno toliko je tog otpada oko nas da nitko ne može to sve sam, komunalno društvo ne može to samo očistiti. Trebamo i mi građani koji smo i stvorili taj otpad očistiti i Rijeku i Hrvatsku, ali i cijeli svijet, i zato smo se okupili oko te globalne inicijative World Cleanup Day-a. Sutra ćemo čistiti na Zametu u ulici Braće Cetina 5A. Znači, to je jedno kod prvog nebodera uz veliko betonsko igralište iznad pruge. Naćemo se oko 9:30, krećemo u 10 s akcijom čišćenja, i evo, svi koji su zainteresirani, koji imaju slobodnog vremena i volje, nek nam se pridruže.
0: Vjerujem da će se komunalno društvo pobrinuti, evo, za rekvizite, lopate, grabljice, rukavice, a i za neku okripu, nadam se. Dve boce mineralne.
1: Da, sve smo pripremili, za neki delaju, nešće se naći.
0: Dobro, odlično. Ki će naći će način, a ki neće traži izgovor, ili tako? Ali tako vjerujem da će biti oni hiće jutra. Stoga, dakle, od 9:30 je već okupljanje, onda od 10 kreće akcija, lokacija još jednom Zamet Braće Cetine 5A. I evo, vi je li nekako primjećujete da se svjesnost, pogotovo zadnjih dana s ovim skandalom s otpadom u Hrvatskoj, o potrebi očuvanja okoliša diže i da se ljudi više javljaju?
1: Pa rekla bih da su ljudi svjesni, ali dalek je put do nekakvog čistog okoliša i smanjenja tog otpada. Mhm. To kod nas, što oko nas, jer dok mi ne počnemo dok ne počnemo manje stvarati otpada, tog otpada će uvijek biti.
0: Dobro, bez obzira što je put velik, nećemo na njemu posustati. Hvala Heleni Traub iz udruge Žmergo, vidimo se sutra na Zametu prije 10 u akciji čišćenja. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.

0: Dobar vam dan. Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje, navodno, zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo. Litra dizela stajaće euro i 91 cent, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše, 10 centi, stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
1: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: I svjedna stranka, jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima koji su se protekla 3 dana održavala u Rusiji. Sudjelovanje je bilo dopušteno samo strankama koje podupiru Vladimira Putina i nastavak sukoba u Ukrajini. Jedina stranka koja se otvoreno protivi ratu, Jabloko, bila isključena. Izbori su održani na pripojenom ukrajinskom teritoriju. Prema preliminarnim rezultatima, jedinstvena Rusija osvojila je 95% biračkih mjesta, Komunistička partija Rusije 40, Nacionalistička stranka 25, a Stranka Novi ljudi 20 mjesta. Jedinstvena Rusija tako je u donjem domu parlamenta Dumi osvojila 355 od 450 mjesta. Eto, demokracija na Putinov način. Vraćamo se u naš kraj. U Mrkoplju je sinoć tijekom javnog okupljanja vjerskog karaktera napadnuto 4 hrvatskih državljana. Policija javlja da je skupina od više osoba na njih najprije verbalno, potom i fizički nasrnula. Policajci su pri intervenciji izdali zapovjedi koje su osobe ignorirale, pa su uporabljena sredstva prisile. Ozlijeđenima je pružena medicinska pomoć, te su prevezeni u riječki KBC. Delnička policija provodi kriminalističko istraživanje nad više osoba. A skupina građanki i građana Rijeke razvila je danas poslije podne na riječkom korzu transparent s natpisom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Naziv je to simbolične javne akcije što se simultano odvija u 17 hrvatskih gradova u inicijativi Ženske mreže Hrvatske i njezinih članica. Iz mreže poručuju da je ministar Ružić prebacio krivnju na žrtvu femicida u Slatini ističući da je povukla mjere i da to na slučaj baca dodatno svjetlo. Riječku akciju organizirao je SOS Rijeka centar za nenasilje i ljudska prava, ispred kojeg se novinarima obratila Lorena Zec.
2: Ideja je da poručimo javnosti, ali i vladajućima, da nećemo zaboraviti na femicid u Slatini i da nećemo odustati od naših zahtjeva. Zahtjev nam je zapravo vrlo jednostavan, a to je da ova država napokon preuzme odgovornost za svoje greške i da osigura sigurnost žena žrtava partnerskog nasilja. I danas je zapravo cilj, između ostalog, i da ukažemo da nam je potpuno nerealno da ljudi koji ne razumiju osnovnu dinamiku partnerskog nasilja vode sektore koji bi trebali pružiti sigurnost. Tako da danas poručujemo ministru Ružiću da dok on baca jednu specifičnu svjetlost, žene ostaju u mraku.
3: Vremenska prognoza.
0: Svjetlo, mrak, kontekstu vremenske prognoze, danas nije baš bilo potpuno svjetlo, bilo je nešto oblaka, dakako mrak će naravno ranije nego jučer za mrvicu, svaki dan još malo, dakle ranije mrak stiže, ali vrijeme je sasvim solidno, odnosno temperature su uvijek skoro pristojne. U Delnicama smo rekli 15 stupnjeva Celzija, Rijeka je na 24, Rab je najtopliji 27. Igor Lisac zna više o izgledima vremena sutra.
4: Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast na oblake. Puhat će bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s solinim udarima. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 14 do 19, u Gorskom Kotaru Lici 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 21 do 26, u Gorskom kotaru u Lici od 16 do 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Evo zraka sunca probijaju se tu kroz našu režiju. Damiru, taman ti je zasvjetlilo, Damir, ispred tebe ovdje lijepo. Evo, i baca svjetla i na Branka našeg koji bira glazbu i Damira koji nam realizira program. Ostanite uz nas, sad je već 60 minuta do kraja našeg poslijepodnevnog programa, ali ne posustajemo. Evo nam i Marina Miočića Stošića uskoro u studiju. Još jedna aktualna tema koja je zaslužila par minuta marinade.

0: Radio Rijeka.
1: Cijena dizela od sutra u Hrvatskoj će biti najviša ikada. Ide na euro i 91 cent. O krizi i o cijenama nafte, naftnih derivata u ovo trenutno vrijeme, nesretno vrijeme u kojem živimo, naš Marin Mio Čistošić, naš dragi gost, Marinada, još jednom, bog Marine, tebi u studiju Rijeke.
2: Dobar dan, tebi i slušateljstvo.
1: Samo ti kažem da je emisija o onim oktanskim delikventima bila sjajna. Prošli ponedjeljak, ljudi te svi hvale, Marine.
2: Pa da, sam sve od sebe.
1: A slušaj, kad smo,
2: bio sam iskren.
1: Kad smo kod oktana i to, ne ide to bez nafte koja košta, ne možeš vjerovati. Dizel od sutra za 1,91 u evropskim pojedinim zemljama čak ide i do 2,5 eura.
2: Potpuno se slažem da je ovo mimo uma, ali s druge strane, upravo sam zato ja progovoriti o tom, jer eto, sticajem okolnosti, to je bila moja prva profesija, Hormuzon sam.

0: 40% proizvođač sirove nafte na kugli zemaljskoj, a s druge strane svi ostali proizvođači ne mogu i nikako parirati jer oni su udruženi. Oni,
1: kartel, dakle, kartel
0: da,
1: u pitanju,
0: kartel,
1: da.
0: Oni
1: nije kolumbijski,
0: diktiraju,
1: nego OPEC.
0: Tako je, tako diktiraju je cijenu. Mm. S tim što ljudi ni ne znaju da zapravo najveće zalihe nafte na svijetu ima Venezuela, mm-hmm, a ne ni Kuvajt, ni Arabija. Da. Kako bilo da bilo, nafta, sirova nafta od koje se dobije 73 litre benzina, od koje se dobije 40 litara dizela, 15,5 litara kerozina, to znači avionsko najkvalitetnije goriva, tako, avionsko goriva, je zaista ono što se kaže crno zlato.
1: Je i pokretač svega na svijetu na neki način.
0: I zato je bitno prozboriti o tom što se naime događa na svjetskom tržištu. Zbog ovoga zatvorenoga Hormuza vijesti čak lažu da samo 20% prometa ide ovim Hormuzom, ide 70% prometa nafte ide Hormuzom, zato što ovi drugi proizvođači nafte diktiraju cijenu manjom proizvodnjom, stvarajući vlastite zalihe, a što je manja proizvodnja, to je manje
1: veća cijena.
0: Tako je, veća cijena jer je manje nafte na tržištu. Da, tako
1: zakon ponude
0: i
1: potražnje.
0: I ovo što se događa baš kod nas, sad ću se vratiti na taj slučaj, zaista ne može biti jeftinije iz prosta razloga što sam i ja mora navigati oko Afrike zbog izraelsko-egipatskog rata, dakle nismo mogli kroz Suez. Ovo silno, silno poskupljuje
1: cijenu osiguranja.
0: Tako je,
1: putovanja.
0: Cijenu nafte.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Kod jednog običnog tankera od 100.000 litara, 100.000 tona, uh-huh, u toni je otprilike 7,5 barela, uh-huh, kako bilo da bilo. Čak poskupljuje put oko Afrike za 800.000 dolara.
1: Da.
0: To je velika, velika lova, mm-hmm, i zato nema nikakvoga čuda.
1: Ja htio sam s tom prokomentirati još jednu stvar, naime rat koji, odnosno agresija koju su pokrenuli Izrael i Amerika na Iran, odnosno na Hormuški tjesnac, je rezultirala tim skokom cijene i čak cijena goriva uvijek nekako poslovično jeftino je Americi, barem što se tiče nafte i benzina, dakle na benzinskim crpkama, i tamo su sad, dakle, visoke cijene i pritisak je na Donalda Trumpa. Neki dan je paradoksalno, to mi se baš čini zapravo čak onako dosta cinično, uputio Trump poruku Zelenskom, budući da Zelenski pokušava onemogućiti ruski ratni stroj gađajući rafinerije, kaže da će se cijena dizela stabilizirati ako Zelenski ne bude dalje gađao ruske rafinerije. No, čini se da ipak razlog rastu cijene je ovaj koji si ti spomenuo u Hormuškom tjesnacu.
0: Definitivno, ovo što Trump zbori kao najveći svjetski klaun, ali kojega htjeli ne htjeli moramo uvažavati, jer on donosi nekakve pod navodnike bitne odluke čak i za budućnost. Jedan totalni egoman, potpuno je u krivu. A ovo Ameriku nemilo košta. Negdje sam pročitao da su oni već od prilike 18 milijardi dolara potrošili na ove najelementarnije zahtjeve ovoga rata sa Iranom do sada. Iran je također član OPEC-a, tek tako da se znade, uz Irak, Kuvajt, Arabiju i tako dalje, Ujedinjene Arapske Emirate, Venezuelu, Indoneziju, kako bilo da bilo. Ovo je teška i nemila Trumpova laž i na jednu veliku žalost ja, koji sam koliko toliko upoznat s tom nekom problematikom, govorim da će biti sve tragičnije, sve teže i nafta će postati jedan silan problem kompletnoj svjetskoj industriji, kompletnom svijetu.

0: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljava vam novi singl grupe The Tour, ali i sa nove ploče, naime pjesme Umjetne glave, a dolazi na albumu Sve ok. Tim povodom u razgovoru narednih 5-6 minuta Nenad Borgudan, mastermind benda The Tour. Nenade, bog, dobar dan.
1: Pozdrav, bog tebi, dražen svima na radiju i slušateljima.
0: Nova ploča je već pokazala da vrvi od hitova, Nenade. Nije, Umjetne glave nisu prvi singl, ili tako?
1: Tako je, Umjetne glave su sedmi singl, što eto, znači u protekle tri godine smo izdavali otprilike 2-3 pjesme godišnje, tako da dobar dio je poznat. Umjetne glave je jedna od 5 pjesama koje još do sada publika nije mogla čuti, ali evo sad sa izlaskom albuma prvi singl je Umjetne glave.
0: Zašto Umjetne glave? Je li to nekako u trendu s vremena u kojem živimo?
1: Pa apsolutno, to je kritika vremena u kojem živimo, to je percepcija vremena u kojem živimo, u kojem evo nekako sve se brzo događa, teško se priviknuti na dosta toga izaziva strah. Dakle, nekakvi fenomeni današnjice koje živimo, eto, sve to sadrži ta pjesma Umjetne glave. Umjetne glave su zapravo, ajmo reći, sinonim za ovu umjetnu inteligenciju. Tako da, evo, jedna suvremena pjesma.
0: Nenade, kako se ti hvataš u koštac s umjetnom inteligencijom? Pomaže li ona u stvaranju pjesama ili ti to još onako na dobar stari analogni način radiš?
1: Pa ja zapravo to radim na analogni način, naravno, ali imam iskustvo sa Sunom, vidio sam što može i stvarno je impresivno. Ali naravno, kao nekakav autor, ne bi si nikad dozvolio da mi neko piše glazbu ili tekst. Ono što je zanimljivo, da možeš prevesti u razne aranžmane, pa možeš čuti kako ti stvar zvuči, recimo sa Big Bandom ili tako nešto, pa to je zanimljivo, ali načelno stvaralački dio nikako.
0: Da, hvala ali ne hvala.
1: Protiv tako. Toga.
0: Ok, dobro. Nenade, ti, to je zapravo karijera obilježena umjetnošću na bilo koji način, kako god okreneš. Ti si arhitekt po struci, tako da nekakva estetika ti je, čini se, i u glazbi i u tim nekakvim projektima, odnosno prostoru, ti je uvijek na prvom mjestu.
1: Pa je zapravo, evo, nekako sam još ko klinac sam bio nekako iran za crtanje i za te, ajmo reći, kreativne umjetnosti. Pa još kog klinac sam, evo, vezan uz glazbu, tata svira gitaru, tata i mama vole pjevati, tata dobro slika, crta i tako, tako da sam ja nekako naslijedio dosta toga. Istina je, uvijek sam bio uz tu nekakvu, ajmo reći, kreativne discipline. Tako sam završio i arhitekturu, glazba išla još od srednje, zapravo mogu reći od osnovne škole, već polagano sa bendovima, tako da je uvijek išla uporedo sa ovim nekim pod navodnicima ozbiljnim zanimanjem. Tako da nekako je ta estetika, to je estetika na bilo koji način, bilo zvučno, bilo vizualno, prisutna i nekako imam, ajmo reći, nekako osjetljivo za to.
0: Odlično. Da li se onda zapravo od glazbe dobro živijete, evo, budući da primijetan je trend možda zadnjih godina, ili to me čak i duži trend, da ljudi poput, evo, recimo tebe, koji ima to jedno ozbiljno zanimanje, jel, odlučuje se baviti glazbom, Aljoša također, koji dolazi iz odvjetničke obitelji, također, prestaje se baviti odvjetničkim uredom, jel tako? Jer to znači da se dobro živi od glazbe ili je zapravo samo zabavnije i nekako više te ispunjava?
1: ja s obzirom da se arhitektura je stvarno prekrasno zanimanje i nešto što je onako, možeš se posvetiti cijeli život i ima ogroman šarm i nekako te uzme. Međutim, evo, očito glazba je tu nekako prednjači svima nama, pred tim našim kor zanimanjima. Tako da, glazba očito ima tu nekakvu neodoljivost, pomalo i opuštenost koja meni paše. Arhitektura je ipak onako strogo poslovni nekako zanat ili struka. Tako da, glazba mi nekako više paše. Da sam za protek zadnjih godinu dana se bavim isključivo glazbom, da tada sam nekako imao stalno prste u scenografiji ili u arhitekturi. tako da...
0: Ajde, sretno, jel? Sretno sa odlukom, jel? Glazba je zvonka radost, rekao bi moj imenjak Cirišćević, pa onda vjerojatno je potpuno u pravu. Nenade, još jedna zanimljiva stvar vezana uz Detour je da nisu, dakle, uvijek pjevačice bile te u prvom planu. One naravno jesu u prvom planu, uvijek su iznašale sjajne pjesme koje su kroz karijeru nastajale, ali ih je bilo više, mijenjale su se i nekako ti si zapravo taj koji je ono M mastermind, M brand tog benda.
1: Pa sad, koliko sam brand, evo, ne znam to ovako, da, to javnost vjerojatno ima bolju percepciju od mene, ali svakako da, ja sam od početaka tu, ja sam autor pjesama, to jest, ajmo reći, nisam jedina konstanta, tu je bubnjar, ali evo, autorski ovako nekako idejno, sam ja tu od početaka. A cure su, eto, da je Maja ostala naša prva pjevačica, do dan, to jest mogla je ostati što se mene tiče do dana današnjeg, ali eto, uvijek se događalo što je posve normalno da te pjevačice vide i nekakvu svoju karijeru poslije toga, pa u nekim godinama pokušaju se i same, i to su to bili trenuci kada bi mi ostajali bez pjevačica, ponavljam, što uopće nije za zamjeriti.
0: Pogotovo Maj, gdje ćeš njoj to zamjeriti, kad vidiš koliko široke ima interes.
1: Svaka apsolutno, i svaka je imala potrebu raditi svoje pjesme, a kao to najbolje razumijem, tako da eto, to su nekakve nesretne okolnosti za bend, ali opet daju neku novu priliku, ali s obzirom da glazba i cijeli taj show biznis počiva na imidžu, sigurno da ne dođe dobro kad ti ode pjevačica.
0: Dobro, je tako. Ali Detour njegov jedan, kažem, vrlo urbani zapravo gradski imidž, gradski štih, kako i kroz glazbu, tako i vizualno. Gledali smo vas u Rijeci prije par godina, nije to baš bilo tako već nedavno, već je mis 23. zadnji put u Pogonu, ili bilo kasnije.
1: Moguće.
0: To je jedan sjajan koncert. Pamtim ja sjajan koncert. Nadam se nekom skorom također koncertu u Rijeci, bližoj okolici, ali evo za sada najavimo da je u Bugalu, ili tako, u Zagrebu vrlo skoro jedan koncert koji će obilježiti izlazak ovog albuma.
1: Tako je, 2.10. dakle 2. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu predstavljamo novi album i obilježavamo, evo, 20 godina benda je već, pa nekako je to isto razlog za slavlje, tako da evo, jedno i drugo se događa pod istim događanjem zapravo. Eto, tako da će to biti jedan svečani koncert, pojačani instrumentalni sastav, dakle brasa i kće, tako neke stvari koje...
0: Neće Pavlica svirat
1: možda? Obično, neće Pavlica svirat, iako često Pavlica svira.
0: Znam da.
1: S nama još i u Jamatu, i u Gramatici, Grimači, dakle u nekim bendovima ranije. Mislim da je Pavlica jako rasprodao, neki dan sam ubijan od Kawasaki tripu na Šalati, tako da je oni stvarno...
0: Teško
1: je
0: do njega doći, da, kad isti mak.
1: Ali evo, imamo mi svoju standardnu nekakvu postavu, Andreja Jakuša na trubi i Ozrena Žnidarića na saksu, tako da oni svi ti ljudi koji su odsvirali sve to na Deturovim albumima, tako da, evo, bit će onako jedna svečanija prilika.
0: Bravo. Nije Zagreb daleko, Bugalu također, dakle nije daleko za Riječane, oni koji vole bend, ali nadamo se, još jednom ponavljam, nekoj svirci koja će se dogoditi u neko skoro vrijeme u Rijeci. Do tada ćemo se družiti i slušati pjesme Nenada Borgudana, odnosno grupe Detour, na Radio Rijeci i na svim ostalim radio postajama, kao i ovu Umjetne glave koja je bila danas direktni povod za naš razgovor. Nenade, hvala puno, svako dobro, dobru svirku želim u Bugalu i čujemo se, vidimo se.
1: Hvala puno tebi, evo, pozdrav slušateljima. Bugalu stvarno nije daleko, to Zagreb nije daleko, nadam se da se vidimo na zagrebačkom koncertu, a ako ne, onda nadamo se uskoro i u Rijeci.
0: Čujemo se, vidimo se, a sad slušamo Umjetne glave. Hvala ti.
1: Hvala tebi, pozdrav.

0: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Otvoren je Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima? U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
6: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.

0: Jesen, da molim.
1: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
0: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
1: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
0: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
5: Otvoren je Manaltet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj po nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manaltet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
6: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
7: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

Niti 5 minuta do 18 sati, ovo je sjajno funky jazzy, gramatike i grimase, plavo, dobro će doći za najavu jedne dobre svirke večeras u Rijeci u klubu mladih, standardno džezanje ponedjeljkom. Sviraće Denis Raz i njegov trio Solutions zajedno sa Bojanom Volkom, dakle bit će tu saksofona, bit će tu perkusija, bubnjeva i tako dalje, sve šta treba, jel, zahvaljujući ovom slovenskom gostu, dakle gospodinu Bojanu Volku, podebljaće još malo ovu interpretaciju večeras Denis Raz i njegovo društvo. 4 minute do 18 sati, ma samo nam je još preostalo da vam u ovom poslijepodnevnom dijelu programa koji se opasno smanjio od onih 90 minuta do kraja, došao je na svega niti 10 minuta do kraja, poželimo ugodan nastavak dana i večeri. Branimir Herce koji je birao glazbu i Damir Milčić koji je realizirao program su još jedno vrijeme ovdje. Ja mislim da Branko, ja polako dimimo, ali tako Branko, a? Damire, ti si tu još, jel da? Jesi, jesi. Branko, ti ja ćemo, a još malo, Branko će još malo produžiti. Ja još vijesti jedne isporučim za vas i to je to. Onda možemo prepustiti palicu mlađima koji će preuzeti večernji dio programa. U svakom slučaju, hvala vam na pozornosti, ostanite uz nas.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. Za sanaciju dvije lokacije u Poznanovcu odabrana je zajednica ponuditelja Saubmacher TS Ecoflor Plus. Oni bi iz dviju lokacija trebali ukloniti oko 13.200 tona otpada. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIAS grupe, CIAK, Saubmacher TS, Chemis Thermoclean i Chemkop. Oni bi trebali ukloniti oko 4.500 tona otpada. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu izostao je razgovor s građanima i lokalnom samoupravom, ustvrdio istarski župan Boris Miletić. Zato se i sastao s upravom Holcima.
1: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
0: Na Zavodu za digestivnu kirurgiju Riječkog kliničkog bolničkog centra izvedene su prve operacije s pomoću robotskog sustava Da Vinci, čime je počeo razvoj robotskog programa Riječkog KBC-a. Zahvati su izvedeni u stručno vodstvo međunarodnog proktora, profesora Rozena Dimova iz Plovdiva, a riječki tim predvodili su Marko Zelić i Dorijan Kršul. Uvođenje robotske kirurgije financirano je izravno iz državnog proračuna. Riječki zavod za digestivnu kirurgiju naprednu laparoskopsku kirurgiju razvija od 2006. godine, a robotska platforma sada otvara dodatne mogućnosti za minimalno invazivno liječenje i edukaciju kirurga. Cilj je nakon potrebne edukacije i stjecanja iskustava robotsku kirurgiju uključiti u redoviti program za odabrane pacijente.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas dosta i oblaka, dosta i vjetra, ali evo i nešto sunca. Pa nam trenutno grije Delnice na 14 stupnjeva, Rijeku na 24, a grad Rab na 26 Celzijevih stupnjeva. Igor Lisas, naš meteorolog, zna više o izgledima vremena sutra.
3: Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 14 do 19, u Gorskom kotu Lici 3 do 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 21 do 26, u Gorskom kotu Lici 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.

0: Otvoren je Manaltet Rijeka centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj pod nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manaltet Rijeka centar Pevex Kukuljanovo.
1: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na Mana.hr.
2: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
0: Otvoren je Manaltet Rijeka centar Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj pod nevjerojatnim cijenama. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manaltet Rijeka centar Pevex Kukuljanovo.

0: I evo nas još jedno izdanje Krokodila, lagano ulazimo već u jesensko, ali dobro, iskoristit ćemo još ovo sitno ljetno što nam je ostalo, pa maksimum, ono kako se kaže bablje ljeto, tako je i nama bablje ljeto na našoj listi, ali barem onaj stalni dio koji se nikad ne mijenja, to su nam noviteti, e pa novitete smo pripremili i za večeras, pa široke smo ruke, dva noviteta čak za večeras, ali prije toga lijepi vas i, lijepo vas i veliki srdačni pozdrav, eto to kako to zvuči kad se spoje zapravo dva pozdrava u jedan. Dakle, onda zvuči na kraju nikako. No, eto, lijepo vas pozdravljamo, veliki srdačni pozdrav vas šaljamo. Damir Milčić je za tonskim pultom, Branimir Herceg je glazbeni urednik, urednik liste Albert Petrović, s vama u studiju Bona Pjerobon. Mi se družimo sada kroz cijeli ovaj krokodil, odnosno našu glazbenu listu, jer osim noviteta imamo mi tu i pjesama sa lijepim i značajnim stažem na našoj listi, ali dok dođemo do njih malo po malo, dakle ne preskačemo mjesta. Prije nego što mi krenemo na naš prvi novitet za večeras koji nam je zauzeo 20. mjesto, imamo i nekoga tko će nam se javiti, i to iz Whiteheadsa, upravo na telefonskoj liniji s nama, Ivan Komnenović. Ivane, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Hvala na lijepim pozdravima. E sad ovako, moram ovako malo na početku reći, nismo se dugo čuli, tako da krajnje je vrijeme već bilo. Whiteheadsi nam su nam malo pauzirali s naše liste, ali evo sad ste nam nazad i to pjesma se zove Audrey i ja. Pa ajmo malo pročešljati što se iza te pjesme krije, tko je to sve na toj pjesmi radio, sve one detalje koje nam možeš reći.
1: Evo, Audrey i ja je nastala 2021. vjerovali ili ne, pred 5 godina.
0: Dugo se kuhala onda.
1: Dugo se kuhala i prvobitno je pisano za gospodina Šerbeđiju. Jedan jedini rade Šerbeđija.
0: Aha.
1: Meni se javio autor teksta Ivo Šćepanović. Mi smo već puno puta surađivali prije te pjesme i dalje surađujemo. Nadam se uspješno. I javio se i rekao, evo ti tekst, meni se tekst jako svidio, jako je zanimljiv, onako drugačiji, nije svakodnevni.
0: Ivane, evo samo jedna mala digresija, ako smo slučajno na speakeru, možeš li se molim te prebaciti, evo nešto nam prekida ovako u prijenosu, pa malo čujemo, malo ne čujemo ono što kažeš.
1: Aha, niste na speakeru, ne znam, ja vas isto jako čudno čujem, možda mogu staviti slušalice ako će pomoći, ne?
0: A, dobro, ajmo probati, zašto ne? Šta god pomogne, ako pomogne. No, idemo dalje, evo, oprosti na prekidu.
1: Da, evo, znači 2021. mi se javio Ivo sa tekstom, mene se tekst jako svidio. Mi smo, onda sam ja napravio glazbu i ne znam kako tu je priča stala. I onda je stajala par godina u ladici i onda se je moj otac Damir sjetio te pjesme, naravno on je nju čuo u demo verziji, i rekao ajmo mi to napraviti. I evo tako je nastala pjesma, on ju je uzeo, dao je svoju interpretaciju, na festivalu Dalmatinske šansone je dobio nagradu za najbolju interpretaciju, što znači da mu je ta pjesma sjela, evo. Vam je kratka priča.
0: Kratka, slatka, ali zapravo evo u pozadini kako smo čuli dugo, dugo u nastajanju, ali dobro, nekako to mi se čini nije neuobičajeno za glazbenike da neke pjesme malo odsjede, odleže, onako ko, ne znam, evo kako bismo usporedili sa nekim dobrim vinom ili sirom, onako što s godinama postane samo još i bolje.
1: Danas sam imao prilike pričati sa Juricom Pađenom iz grupe Aerodrom i on je rekao identičnu stvar.
0: Aha, ozbiljno.
1: Ne mogu, pa ne može se na brzinu vrhunska. On je usporedio sa hranom, pa ne može vrhunska. Pa vrhunska hrana se kuha dugo, jel tako, ili se sprema. Ne može to odmah. Nije to Big Mac.
0: To. Nego kako. Evo, lijepa priča zapravo i znaš kako se kaže, sve u svoje vrijeme i sve ima neki razlog zašto je tako moralo biti. Evo, baš u ovom trenutku da je ona sazrjela, da je ona izašla i da je ona tu s nama sada na listi. Ivane, evo kad smo već kod Whiteheadsa, što priprema

0: te čime se bavite u zadnje vrijeme, jeste sad možda više u studiju, evo sad kako se ova sezona kupanja bliži kraju?
1: Apsolutno da, evo planovi su veliki, kod nas uvijek nešto planira, uvijek se radi. Imamo mi puno pjesama još u ladici koje čekaju svoj trenutak. Aha. I ovaj što je rekao Bruce Springsteen jedan put, nije bitno brzo napraviti, nego je bitno kad to izađe da bude najbolje što može biti na svijetu. Evo, a mi se sad trudimo da to bude tako, da svaka sljedeća pjesma bude bolja od prethodne.
0: E, to je dobro čuti i to je dobar znak da itekako imate motivacije, itekako imate zapravo sve što vam je potrebno za daljnji rad, da svaka ta pjesma i bude po vašim očekivanjima. Možda kakav nastup još negdje tu u blizini, evo još uvijek je dovoljno toplo za bit vani.
1: Sad u blizini nije baš, imamo jedan nastup u Gorskom Kotaru, ali ćemo se družiti kako sad stvari stoje, kad bude adventsko vrijeme ćemo se podosta družiti u Rijeci i u Riječkoj okolici.
0: Odlično, pa nije nam ni Gorski Kotar tako daleko, tu smo isto blizu, tako da nije teško potegnuti iz Rijeke do Gorskog Kotara.
1: Može, 17.10. u Lokve, evo, pa se vidimo.
0: To je to. Ivane, ništa, ima da se čujemo i puno prije za sljedeći put, da ne čekamo ovako, ne znam koliko njim prošlo, evo, ne sjećam se zadnje kad su Whiteheadsi bili. Puno hvala, puno uspjeha dalje, neka bude dobar nastup, onda se mi družimo tu na adventu, kasnije nešto malo u godini i čujemo se svakako.
1: Evo, hvala vam puno i uživajte u pjesmi.
0: Idemo uživati na 20. mjestu Odri i ja.

0: Naš prvi novitet za večeras je upravo bio Audrey i ja, Whiteheads, na našem 20. mjestu. Odslušali smo ga, a sad se bacamo na 19. mjesto. Tu su jedni Riječani, odnosno jedan riječki band, vjerovali ili ne, osnovan 1985. godine, a znamo ih svi. Ma i da vam ne kažemo ime, prepoznali biste ih ako ste iz Rijeke, a ako možda i šire, evo, ne znam. Grupa Grad nam je u pitanju, a oni imaju novi singl, slušamo Scenarij.
1: Troskodil@radio-rijeka.com.

E da, u pravom svom stilu, vjerni i dalje, grupa Grad i Scenarij na 19. mjestu, pa dobro sam rekla, prepoznali bi ih. I te kako bi ih prepoznali, ma to je to, drago nam je da su nam tu i da su nam aktivni i da je single na našoj listi. 18. mjesto, nastavljamo dalje u vrlo sličnom tonu, a kad kažem slično, mislim na riječki rock. Let 3 i Žlica.

Let 3 i žlica, 18. mjesto nam je to bilo. Idemo sada na 17. Tamo se već 8 tjedana s nama druži parni valjak sa pjesmom Sati.

Karnival i sati na našem 17. mjestu. Idemo sad na 16. E, tamo nam je jedan prošlotjedni novitet, a to su nam Detour. A Detour imaju posla ove godine u onom najboljem mogućem smislu, a posao je, pa broj jedan, obilježiti 20 godina benda, lijepa velika okrugla obljetnica, a sve to zaokružit će i novi studijski album koji se zove Sve je okej, ali i novi singl Umjetne glave. Taj singl ćemo poslušati evo sad za koju sekundu, ali ono što možemo još spomenuti, 7. izdanje, zapravo je ovo koji band donosi, znači 11 pjesama na tom albumu, 5 je do sad neobjavljeno još, publika će ih imati prilike čuti i na velikom koncertu 2. listopada u klubu Bugalu. Tako da evo, Deturovci su spojili dvije lijepe velike stvari koje im se događaju ove godine, veliki koncert, 20 godina benda, lijepa proslava, ali i izlazak novog albuma. A za tu prigodu bend će nastupiti u proširenom sastavu. Ovako kaže Nenad Borgudan, čeka na svečani Detour koncert, dakle u proširenom instrumentalnom sastavu sa pokojim dragim gostom, kao što uvijek upriličimo povodom izlaska novog albuma. Ali da ne biste mislili da će svirati samo nove pjesme, svirat će pjesme iz svih razdoblja njihovog djelovanja i odabrane pjesme s novog albuma. Eto, samo preostaje otići na koncert i vidjeti koje pjesme su odabrali. U međuvremenu mi slušamo Umjetne glave.

Ede Turovci na slatkim mukama za izbor pjesama za lijepi veliki slavljenički koncert za 20. godišnjicu, pa imaju se čime pohvaliti, a kako to obično biva i putem rođendana, poželimo im još barem toliko, ako ne i dvostruko. 16. mjesto, idemo mi na 15. Jelena Radan nam je tu sa pjesmom Junak, inače radi se o četvrtom singlu koje ona sad itekako lijepo inspiracijski stvara u suradnji sa Nitom Valo i Meri Jaman, a znate ih kao i Meritas, a prijateljica je s njima i surađuju već više od 20 godina. Lijepe su nam sve to brojke, pa kaže, uhvatio nas je zamah i stvarno sam sretna što uz njihovu podršku koja je sve samo ne kurtoazija mogu imati i konstantno zadnje skoro 2 godine u smislu objavljivanja pjesama. E pa dobro je dok nam one tako lijepo surađuju i stvaraju, a mi možemo samo lijepo uživati. Jelena Radan i Junak.

Jelena Radan i Junak na našem 15. mjestu. Na 14. mjestu čekaju nas Fluentesa i njihov novi singl Čuvar. Pjesma posvećena djeci i najvažnijoj poruci koju im roditelji mogu ostaviti, a to je naučiti ih da budu vlastiti čuvari. E pa da, istina, pa inače kako to i biva kod glazbenih pjesama. Dakle, kod glazbe generalno prati i ona vizualna umjetnost, to sve video spot koji nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka. Pa evo kako oni to sami kažu, Čuvar je napisana djeci, prije svega jednog kćeri, ali istodobno svoje djeci koja odrastaju svijetu bitno drugačijem od onog koje su odrastali njihovi roditelji. A u središtu roditeljska je potreba da dijete zaštiti od svega što ga čeka, ali spozna da je to moguće samo do određene granice. Istina, prepoznali su ovo sigurno svi roditelji. 14. mjesto, Fluentes i Čuvar.

Fluentes i Čuvar na 14. mjestu, a na 13. jedna pjesma koja se sada druži s nama 7 tjedana, pa skoro polovica, budući da nam je maksimalnih 15. A to ako nastavi se ovim tempom, znači volite Silente. A ako volite Silente ili bilo koga ćemo večeras odslušati, dakle neke koje smo već odslušali, drugi nam tek slijede, e onda možete već malo i sada provjeriti našu Facebook stranicu Krokodil Radio Rijeke, lista je gore i čekamo vaše glasove. A dok čekamo vaše glasove, evo slušamo Silente prije ili kasnije.

0: čist bogom.
1: Dobar kraj pjesme, Silente prije ili kasnije, na 12. mjesto sad idemo. E, sad nam slijede one pjesme sa malo dužim stažom. Duži staž kod nas znači sve pjesme iznad 10 tjedana, a onda imaju priliku ostvariti onih maksimalnih 15. Matija Cvek nam je, evo, 11. tjedan već s nama, a Matija Cvek nam je ovog ljeta nastupao i kod nas tu na Crekvini, dakle u Kastvu, i sigurno je bilo lijepo, svi koji su išli, bio je velik interes, a mi sad slušamo Dvoje mladih.

idemo mi odmah dalje. Tu nas sada na sljedećem mjestu čekaju Opća opasnost, pa nastavljamo sa rock'n'rollom, onako malo jačim, žešćim, Nebo iznad nas.

Eto, malo po malo stigli smo i do predaha od krokodilove liste i tako i do servisnih informacija naših, pa ima korisnih informacija ovdje, pa vremenska prognoza nam je prva na listi i ona kaže ovako: za sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj, prolazni porast na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom Kotaru i Lici od 3 do 8, dok se najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru sutra očekuje između 21 i 26. Idemo na ceste, tamo ima nešto događanja, jak vjetar evo u prvoj liniji, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a ima i nešto zastoja povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. Eto, što se tiče vjetra, on radi probleme između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, tako da je zabrana prometa za motocikle, vozila sa prikolicama i autobuse na kat, odnosno prva skupina vozila je u pitanju. I nekoliko korisnih podsjetnika, tiču se A6 i A7. A6 Rijeka-Zagreb do 29. listopada vozi se jednim prometnim trakom na vijaduktu Golubinjak, dionica Delnice Vrata u smjeru Rijeke. A na A7, odnosno našoj riječkoj obilaznici, rupa Rijeka Šmrika do 23. prosinca zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, odnosno Istre, odnosno Opatije, vozi se jednim trakom, a zbog prometnog opterećenja na prilazu zoni radova očekuje se vožnja u koloni tijekom dana uz kraće zastoje. Još jednom ćemo ponoviti datum, budući da smo danas 21. pa eto, često se prečuje upravo taj datum 23. prosinca, dakle 23. 12. ovi radovi će nam nešto i potrajati.

Ravnjak, Bile, Janjići, Javorje, Ruševo, Omar i Podomar od 8.30 do 14 sati na Rabu, dakle Rab, ulica Kampor od broja 261 do 272 od 9 do 13 sati sutra bez struje. Idemo putem Viškova, ulica Ferenci od broj 7 i broj 8. Dakle, ne od 7 do 8, nego brojevi 7 i 8. Zatim Kudeji, brojevi od 3 do 15, od 24 do 35, 37, 38, 57, 57a i od 60 do 64, od 8.30 do 10.30. Carevići, to jest naselja Carevići, Matići, Donji i Gornji Vukšići od 8 do 12 sati sutra bez struje. I tako još za kraj, područje Vrbovsko, Komlenići, svi kućni brojevi sutra bez struje od 8 do 14 sati. Idemo na isučenja vode za sutrašnji dan. Sutra bez vode, Njivina, svi kućni brojevi u Rijeci od 8 do 15 sati. Što se Rijeke dalje tiče, Simonetijeva ulica, broj 2 kroz 4 od 8 do 9 bez vode. Još smo u Simonetijevoj, ali ovaj puta 6, 8 i 12. Vode nemaju od 9 do 10 sati. Grobnik, Banija, svi kućni brojevi, Trg Zrinskih i Frankopana, svi, Zagrad, svi i Grad, svi od 8.30 do 10.30 bez vode. I sad idemo dalje, naselje Soboli, ulica Ogradica, svi kućni brojevi i Podhum od broja 194 do 301 od 8 do 15 sati. I još sutra vode neće imati ni potrošači u Rupi od 9 do 13 sati zbog radova. I to je to. Idemo mi dalje na našu listu. Nastavljamo sa dobrom glazbom Martina Majerle i Max Hozić, Mornarski zanat.

Prekrasni vokali, moćni vokali, naša Martina Majerle je ovo bila u duetu sa Maksom Hozićem, Mornarski zanat. A mi sada idemo na nešto potpuno drugačije i jedan glazbenik koji nam dugo nije bio na našoj listi, ali znamo ga itekako, svi ga znamo, pa nismo ni zaboravili zapravo naš najbolji plasman na Eurosongu. Baby Lasagna sa novom pjesmom Face on Your Phone.

Baby Lasagna, treći singl sa nadolazećeg albuma koji će donijeti najžešći i najmoderniji zvuk, sudeći po ovoj pjesmi zaista i hoće, a tematski pjesma je jako zanimljiva jer se bavi online nasiljem. Javna izloženost je također tu i osjećaj anonimnosti koji mnogima daje dojam da iza ekrana mogu govoriti što god požele i kada god požele. Jako zanimljiva tema koja će sigurno biti aktualna, pogotovo danas u doba društvenih mreža. Pa iako je inspirirana iskustvom života u javnosti, kaže, pjesma nije isključivo autobiografska, ali da, evo, to je jedna problematika koja je danas tu sve prisutna. I sad nastavljamo sa riječkim snagama, idemo na sljedeće, 8. mjesto, Damir Kedžo i Ispod mjeseca.

Damir Kedžo ispod mjeseca, a ovo ako nije zagrijalo atmosferu, onda ne znam što će. Ali imamo mi još kandidata zapravo. Dobro. A ono što volimo jesu upravo različiti žanrovi na našoj listi, od laganih, onih nježnih, pa možete se zamisliti negdje uz jesenski onaj prizor, uz prozor sa toplom šalicom kaka, a onda imamo i ove koje pozivaju na ples. I ta različitost upravo čini našu krokodilovu listu. Možete glasovati za sve ove pjesme već ovog trenutka. Lista je gore i čeka na vas na našem Facebook profilu, a u međuvremenu na 7. mjestu Violeta Peppermint, Cice na lice.

0: ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom? Pa, cice za lice.
1: Idemo mi dalje, evo nas sad lagano ulazimo u onaj vrh, kako to obično biva. Kao da smo u sportskim natjecanjima, pa onda kod nekih se računa čak i dalje od tri mjesta, neki čak računaju pet, pa eto tako idemo sada na sljedeće mjesto. Već puno tjedana s nama se druži Vadne srca i Mara Lukanović.

Mara Lukanović vadne srca, družit će se ona sigurno još s nama, ako je sudeći po vašim glasovima. Još samo dva tjedna falio je do onih maksimalnih 15, ali tih maksimalnih 15, to su zaslužile ovog tjedna i svaka im čast. Uživali smo, uvijek su bile tu negdje pri samom vrhu liste, tako da dalje zapravo četvrtog mjesta mislim da nisu ni išle. Tu negdje prvo, drugo, treće, četvrto bilo je njihovo i čestitke Tondini i divojkama, da Trieste Fino Azzara na našoj listi danas posljednji put, pojačajte ih do kraja.

to nam je to, maksimalnih 15 tjedana i sada poruka Jeleni Tondini i djevojkama. Ako nas slušate, djevojke u stvari, ali djevojke sve zajedno, čekamo vaš sljedeći single. Dakle, sad ste nam tu na samom vrhu i veselimo se da Trieste Fino od Zara, uživali smo u njoj punih maksimalnih 15 tjedana. Čekamo sljedeću pjesmu koju vjerujem da ćemo jednako ovako sa užitkom slušati. Eto ga, to nam je bilo četvrto mjesto. Na trećem mjestu nam je također jedna dugovječna pjesma, falio je, nedostaje, ajmo tako, nedostaje još samo jedan tjedan do tih maksimalnih 15. To nam je Bad Bled, Ako moj život.

Ed Vled, Ako moj život, drugo mjesto, e sad smo tu, tu je također pjesma koju volite i dugo ju slušamo, 11 tjedana, Belfast Food i Sretne ulice.

Belfast Food, sretne ulice, kako kažu, pobjegnimo daleko. Ali nećemo mi pobjeći daleko, samo do sljedećeg ponedjeljka. Podsjećamo vam još jednom na naš Facebook profil Krokodil Radio Rijeke, lista je gore. Vaše glasove očekujemo s nestrpljenjem. Mi se družimo ostatak vremena na našem Facebooku, a za kraj vas pozdravljaju ekipa koja se s vama družila. Damir Milčić za tonskim pultom, Branimir Herc, CG glazbeni urednik, urednik lista Albert Petrović, s vama u studiju Bona Pirobon. Slušamo se mi ponovno sljedećeg ponedjeljka. Do tada pozdravljamo vas toplim pozdravima uz prvo mjesto. Veli Jože, kažeš mi, dođi, pusa bok!

0: Krokodil.
1: Krokodil.
0: Krokodil.
1: Krokodil.
2: 95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme.

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

Lijep vam pozdrav, dragi pomorci i pomorkinje, poštovani slušatelji i slušateljice Pomorske večeri, na početku emisije koju večeras emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam posjetnik na središnje obilježavanje u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U Pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka posvećenu našoj luci u Gružu, a koja ovih dana objavio konavski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina, točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju, pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, sve dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1, gdje sam dobio 17. na 18. rujna 1991. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Stipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta iz dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brato Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontakt. To je bila Lučka garda sa Bracom Miloševićem.

0: postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala. Ako se to tako može reći, otvarali ispod stola. Radili smo žurno jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po malim barama gdje oružje, strenjivo, sve ostale komponente vojne, topove raznih veličina držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
1: Tako je, tu su dalje bile jeli, Lučka garda, satnija ZNG.
0: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u Luci Bačine. Tamo gdje su oni pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u Luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
1: Mi ćemo znači, se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
0: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
1: Kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu također koje je kasnije ustanovljeno, je li tako?
0: Zapovjedništvo u Stonu bio je Zoran Šimić je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
1: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
0: dosta
1: ničega.
0: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
1: Da.
0: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti pod našom zapovjedništvu. Međutim, oni su jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo, počeo je brod goriti, ali su ga one ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Palovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjesec i po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti. To je puno godina prošlo.
1: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
0: smo pa znači? Evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
1: Prvi zapovjednik.
0: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Moranici koja je formirana 21.9.1991. godine.
1: Evo i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
0: Molim i vama također Bog.

0: slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Veloluškom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi i prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o toj, o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najljepša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili se mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. Kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ja bih u kratkim crtama to sve rekao. Nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, da, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pri čemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene, Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15:30, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šolte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luki. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu. Negdje može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sućurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištulja. Onda ponovo oko, ajmo reći tako, oko 19 sati, u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 sat i 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojim ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sućurju, odnosno Šćedro Sućura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna. More mirno, bonaca. Ploveći prema Šćedru, približili smo se obali u Šćedro kako bi se brod što više stopio s obalom, kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sućurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razvaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje je bilo, koje su naše kolege prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nasukali prilikom plovidbe uz Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. I onda na ronioc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način da spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Vraničevićom i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bi mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Da napokon, nakon 35 godina se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem
1: što
0: da
1: sam bio dio toga svega, no međutim to je malo upalo u zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili poslani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo, evo, i o samom stanju i samo drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan dosta osoba, osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to nama nije niti malo strano, ni u kom pogledu. Evo, kad god se, ajmo to tako reći, o moru priča, a pogotovo o vremenu Domovinskog rata. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško, kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. A obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90-ih godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15-ak godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaji, nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenulo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice, od samih početaka, i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
2: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknut u čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas djelatnike Hrvatske ratne mornarice i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj, od moga strica sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postanem sudionik oružanih snaga, ali evo kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju. I susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Luri u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu. I evo, bio sam upravitelj stroja na obalno ophodnom brodu Novigrad. Plovilo se i sa drugim brodovima. I evo, sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da, sad, do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
3: Poručnik korvete Luciano Mišlo, sada unaprijeđen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta, da smo bili prva generacija i onda sam, kako sam saznao, to i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao, ja osobno, u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, na primjer za onečišćavanju mora, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Tu smo, u tome smo trenutno novi, međutim imamo svoje iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila, zato što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto pod prijetnjom odmazde i bojazni za vlastiti život za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u Njujorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Vaš prvi. Večeras iz Radio Dubrovnik.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Nao Shima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Kout za Koalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. AP Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahija u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200 uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, jel, ove godine 100 godina.
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagrebu, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imam nešto što nas poveže.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo posjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi posjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake. Tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji obitelj Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, ali. Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu i plus toga na Visu nema mjesta nadskrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa, imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirana, ali koliko sam čuo poslije od svih,
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina.
0: A vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, jeli? Bilo je, dakle, vjerujem i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, su neki Dubrovčani sami došli do Splita, pa onda na Vis, a plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Pepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurno, evo ispravite me, više od 25 je. Godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu, jel, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, jeli, 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bilo je par ljudi, recimo tu, koji su imali nešto kraće na kompaniju, koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i, ajmo tako reći, brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo...

0: tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska ni tankerska u to doba, jel? Već su bili na strani posada. Što smo imi bili prisiljeni i prešli smo na, mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
1: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, ili tako, imena brodova su tako zadržana.
0: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, jeli? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije. Ja?
1: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
0: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
1: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
0: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastavimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babelmande, bi nastavimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička, ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
1: Dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako?
0: Dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, vodik. I da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
1: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri, i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
0: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. A ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama, eto.
1: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
0: Slažem se potpuno, i ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih

0: mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, recimo, na neki način osigurana.
1: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
0: Hvala vama, pozdrav.

0: Poštovani slušatelji, pomorska večer i ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u pomorskoj večeri je inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić. Dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo u Indoneziji. Mi radimo 4 do 5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima, to je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto je drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomor i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovara.
1: Lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikati, talijanski sindikati, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada, evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5 do 10 mjesta, nije nije problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo je još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako? Kad je komunikacija sa sindikatom pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta imamo obitelji koji...
0: Evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo sada rekli. Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo, i kad je kruz industrija jel, u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, ako se slučajno nađu vrlo brzo odlaze iz takvih područja, tako da eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti. Ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine. IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu. Evo, povezano iz ovaj seminar, to je još nešto,
1: pa evo ga,
0: što se
1: upravo
0: pokušava,
1: to.
0: Zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje, obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas evo istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana u Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, i sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da ovoga i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bi volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li, još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Sama činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara, a zapravo koliko god neusporedivo ove godine, evo, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, tu će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrpce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21. stradalom pomorcu ili za vrijeme Oluje blizu Alicante, a tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Zvojili smo samo neke slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar,
0: u Dubrovniku.
1: Naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobro večer, želim kapetane Marić, lijepan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako, koji se događa? Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august, to je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, te smo što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve solucije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava. Mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom u nesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Tamo se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: I ali uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuše po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel?
1: Bilo je baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i ok, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Šedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Šedra i otvorili smo se normalno baš olujno jugu i tu su malo stvari postale zaznutnije, malo teže su stvari postale. Jel?
0: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
1: Tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujno jugu, morali smo komunicirati normalno i sa MSCC-om i kapetanijom i sve ostalo, međutim ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati, moraš upravljati s onim što se događa na terenu, jel? Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom teglet u zavjetrinu i na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati i uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije, jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali, jel?
0: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel tako, dok nije zapravo otplovio dalje, odnosno...
1: Mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz nema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od rta Pelegrini do Starih grada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana, jel, dok nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
0: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz dakle vas kao kapetana koji je još bio s vama tu večer?
1: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
0: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Da, tako je.
0: Šta kaže posada na to?
1: Pa ne, o, ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka ko da je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
0: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
1: Ma kako ne, to je stvarno, baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
0: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
1: je, upravo ste, hvala vam, svako dobro.
0: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli Plave vrpce.
1: Vidimo se, hvala vam.

0: nedelje pomorska večer i evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u pomorsku večer.
1: Bolje vas našu. Lijepo ste to sročili. Zvaka vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može
0: opisati
1: tako nešto, da. Iako nije sve stalo, da ponovim.
0: Dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi luci. Luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da se upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo gružništa Bora Bora.
1: Samo gružništa Bora Bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i tu.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, jel tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvat Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, mojoj ekipi, a vidjet ćemo kako će to okolina prihvatiti.
0: Evo, hoćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čuje.
1: Jes, točno tu. Ako prođete DAX-u, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u pomorskoj večeri.
1: Hvala na poziv.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
2: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti i koji će biti rokovi.
2: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada. Odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno je proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
5: Priznali smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
6: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam ona je otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
7: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nekseu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
0: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
8: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je uz suglasnost Europske komisije spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
8: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
9: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
8: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
10: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
8: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
11: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Zato već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
8: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
0: Kronika dana. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
12: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjeran. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
13: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinom mobitelu pronađeno je oko 300 tisuća poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
14: Pa to nije ona sama, to je Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
15: Pa dobro, to je i zaslužila.
16: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
0: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
1: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovom priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
17: Kronika dana.
0: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, rekao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača, i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo, jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjeve u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
3: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
5: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
20: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra, a ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
20: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
20: Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu u zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
26: Stranka Jedinstvena Rusija.

0: polijetanja trenutačno je na snazi u bostonskoj luci lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
1: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
0: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MSNBC i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubrovac.
2: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
1: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
2: Novinari medijskih kuća CNN, MSNBC i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, na redit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
1: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
2: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu dosad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije među izbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do predsjednikova mandata.
1: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
0: Sanja Žigefrljuk.
3: Prvi put u novom mandatu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
4: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
5: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao.

0: ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
1: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
0: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
1: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
2: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
3: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
2: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
4: 3 utakmice, 3 dana, to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
2: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
5: Vremenska prognoza.
6: Tomislava Hojsak.
7: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane naoblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita na udare olina. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olunim udarima, osobito podnove lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra je razbitno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, €1.91. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Sota.
5: prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na evropskoj razini Urbanex, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš. Znači, neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koje su zaradili prve godine do 350000 eura, koliko je, mislim, rekla da im je promet zadnjih godina u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci s tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolega iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana. Što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene, koje prepoznaju, i to je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči Ston i na neki način koči bilo kakva investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more ovdje još jasnije kristalizirano, i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju. To je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je. Znači, mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo. Znači, ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli. Znači, da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači, najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
2: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.

0: 22:49, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domjan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočata staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih vrmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim klima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala, koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
2: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan, koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja, jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autohtone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
2: Kako mogu stanovnici ovog kraja, pa i posjetitelji, doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinjskih vrsta, nekako želeći podići tu svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
1: Vrlo je jednostavno to primjer. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halopilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovorno sidrenje. Sidro ne bi trebalo spuštati u livade morske cvjetnice Posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba poštovanjem se odnositi prema prirodi.
2: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet i tekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
1: Hvala vama. Hvala vama i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a predpoziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza, govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije, od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu, imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo, ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je, paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 milijuna, 2,800 sa PDV-om, tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. dakle imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva, tu je i županija koja nam pomaže, nešto ćemo im iz svojih sredstava i tako, nadam se, kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju, općenito nekakvi vaši planovi, s obzirom da je evo ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina, dakle, sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao, uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike, jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače, prema saznanjima potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke o Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječ, jer na današnji promet u Korčuli i u Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
0: A Brijesta?
1: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, da. Ali prolaskom Pereškog mosta, spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji uz pomoć općine Ston i načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
0: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
1: Tako je, na prijedlog župana sad 26.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati županijskoj lučkoj upravi Vela Luka. Luke sa područja Korčule ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola, ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoruju dvije ispostave u Pločama i na Mljetu i evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
0: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
1: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom i sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno. Imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom, nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
0: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanska županija, bio je naš gost. Još jednom hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.

0: godinom po sedmi put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo dva dana brojna izlaganja posvećena raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna kolektivna knjiga, izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, dakle svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu sami voziti ljude i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno. Ispada da smo puno rizični mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu i u cestovnom i u zračnom. Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti o sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu. Dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare poštujući međunarodna pravila izbjegavanja sudara. Dakle, sve to je već postalo moguće. Konferencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop i brod je bez dobro, posada je bila naravno tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegavao sudare. Dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu. Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, ali s podmorja, znači teški uvjeti, meteorološki, zašto riskirati

0: novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadama, ovi će se polako uvoditi, pa ćemo imati nekako paralelni razlog. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle neko ko će namjerno utjecati, dakle cyber risk, onako ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje pa opljačkati teret, dakle sve su to realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani mass code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati i kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle da postane obvezna primjena njega. Dakle, taj mass code je veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posjećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Naravno, tu su i
1: pomenula sam umjetnu inteligenciju, pa u kontekstu tome, jel tako, nije samo jedini razlog uzvezan uz autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
0: tako
1: ovoga.
0: Tako je, znači imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu, profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta izlagao je tome, dakle usporedio je ISO standarde i upravo spomenuti mass code kojega je usvojio IMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, dakle da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš, dakle dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče. Evo.
1: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jel se to meni čini tako?
0: Da, tako je, to upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu, svjetske trgovine ide more, morskim putem, tako da je vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno IMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
1: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
0: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da napred se veselim.
1: Hvala vam puno.

0: Trajekti Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drukčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na Jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je iz Kalamute i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamutu. I oduvijek, stvarno oduvijek me fascinira i ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod djete, meni je bilo uvijek, mi je bilo jako bitno da ćemo sjest. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije, i onda bi nas dve lijepo išli od Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta. On ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošao ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova, tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru, koju godinu star, nisam sigurna, sve se već poraspadalo, šavovi na stolicama. Ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje, ovo malu kritiku možda dođe i do njih.
1: Da ostave, bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku, za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejom?
1: Tako je, sa Muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz Muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo je se jako, i onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenut, i onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja,
0: da.
1: I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širi to poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti ljudi, neko da. I ovaj razgovor.
1: Da, znači to.
0: Dakle, imate više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Mi tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90 fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, dakle, evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamute i Dubrovnik. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, Ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski, ne. Eto, tako da svakako morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike. Da. Ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju rođenja, tako da, da. Morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači, jel imati dobar brod u planu je, kaže nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo je onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način ove vijesti, super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako je
0: najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: Da, i u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koje radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to izađe.
0: Uskoro bi trebalo biti gotovo.
1: Trebalo bi gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju naše emisije.
1: Hvala vama.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču Smljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloče Zrcala Narodne knjižnice Grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2-3 tjedna, kako koje godine, i evo, proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta.
0: Što nam zapravo taj brodolom govori o zapravo ovom vremenu i možda nekakvim tim pomorskim putevima i samoj poziciji Mljeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kakvu nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime recimo, jer su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel? On je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla i u dogovoru, zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji za medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, jel tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska enklava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bilo riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već one koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronaći, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu koji, na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti. Jel?
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?
1: Pa, sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu, još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, da tako kažem, i dokumentirali sve predmete, jer svaki predmet priča priču za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel, o tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je arheolozima isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
0: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio je gost u Pomorskoj večeri uoči predavanja koji će na temu Bizantskog brodoloma na Mljetu održati sutra u 19 sati u Salu Čezrcala Narodne knjižnice Grad, dakle u Dubrovniku. Još jednom najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i evo, vidimo se sutra u 7 sati u knjižnici.

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihajla Sokobirala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljudi i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatramo da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, to je Banjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobila je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnje kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovomu. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: He's not banning media outlets. What is...
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
14: trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
13: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U Riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljen je željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0.91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0.74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1.5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
2: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovomu. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.